Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

postoje pravila igre. Ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Pa sine, neki onda si baš na pravo mesto ako baš voliš prave stvari. Mada ima i ona pesma Sviđa mi se ova stvar ili Sviđa mi se ona stvar. Ako volite one stvari i ove stvari i prave stvari, onda dobro došli na prave talose. Dakle, vreli petak, 7. avgust, dan kad zvanično završavamo radnu nedelju, iz kancelarijske rerne sa klimom prelazimo u kućnu rernu bez klime. Dan kad ti na poslu svi požele onako prijatan, opuštajući vikend, a oboje znate da ćete narednih 48 sati provesti u polusvesnom stanju ispred nekog ventilatora. Neki kažu pakleni vikend, vreme idealno za roštilj, s tim što roštilj ne moraš ni da pališ, a ono, brate, izađeš na terasu i malo samo sačekaš. Dakle, ovaj petak je trenutak kad shvatiš da onaj pojam letnje osveženje postoji samo u reklamama za pivo i u pričama naših starih. I danas top tema na radiju, kako preživjeti pakao bez uključivanja klime, dok slušalcima, eto, možda dižemo pritisak pričom o nekim poskupljenjima, vidit ćemo kakva je cena goriva danas. I dakle, ovih dana rekordnih, pa bilo i 40 u hladu. Mislim, srećom, kažem, hladne nismo našli, pa nema razloga za briku. Varljivo leto 2026, temperatura do 37, popodne stižu pljuskovi i negde i lokalne oluje, kažu. Mada je aktualno trenutno narandžasto meteo upozorenje nad celom Srbijom. Posle podne uveče lokalni razvoj mračnosti, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Za dane vikenda maksimalna temperatura 32 do 36, a onda sledeće nedelje sunčano, veoma toplo, retka pojava kiše i temperature od 34 do 39, trenutno u Aranđelovcu 24, 24 u Kragujevcu, Novi Sad 26, Beograd 27, Palić izgleda opet najtoplije u ovom trenutku 28. E sad, leto je period kad mnogi požele da se oslobode viška kilograma, verujući da će im visoke temperature, laganije hrana pomoći u tome. Pričat ćemo o letnjim zabludama, o mršavljenju i zašto, recimo, salata može da bude kaloričnija od glavnog jela. Bitna je hidracija. Kaže, stiže osveženje, zahlađenje i to ne bilo kako, sa 42 će temperatura pade na prijatnih 39. Da ćemo morati vadimo dugačke rukave, ne znam. Dakle, svaki put kad izađem napolje, osjećam se kao da me rešavaju na tihoj vatri dok ne priznam sve grehe. Da se sve sanjare lutalice... Još jednom dobro jutro.

Pratim je pogledom dokola, kreću u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacim

0: pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

još jedan dan kad termometar na terasi više ne pokazuje temperaturu, nego samo ispišanu kratku poruku, ostani unutra i ne pravi se pametan. Kažu da vikend služi za punjenje baterije, sa ovom vrućinom jedino što će se napuni, mislim, verovatno jeste jedino račun za struju zbog klime koje radi u tri smene. Dakle, preživjeli smo još jednu radnu nedelju na 30 kusur, vikende, znači nastavi gde je petak stao, ispeci nas do kraja. Najbolje bi bilo slušamo neke letnje hitove, kaže sledeći sat treba da puštamo samo pesme koje naslovu imaju reč led, sneg i psihičko rastrojstvo. Pa onda ovi voditelji ovi na radiju, televiziji, da li vam smeta, kaže, tropska vrućina ili više taj idiot iz studija koji vas svaki 5 minuta pita jel vam vruće? Kaže, pitanje za slušalce, pa gde provodite ove vrele dane? Tačan odgovor je u sopstvenom znoju, psujući leto i sunce. Kaže, u staračkim domovima posebni protokoli raslađivanja, pojačan medicinski nadzor. Nepovoljno, inače ovo vreme utiče na sve hronične bolesnike, osetljive osobe. 24 je i dan u Aranđelovcu, a 25. A zbog ekstremno visokih temperatura, smanjenog vodostaja, reka i jezera u celoj Evropi, energetski sistem Srbije pod dodatnim oprezom, upućen apel građanima za racionalnu potrošnju električne energije. Dakle, štedite struju, vreme i festivala, počeli dani piva u Zrenjaninu, sutra je festival na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, Aranđelovac zove, danas počinje i festival trubača Guča, a i festival u Budimpešti. Kažu organizatori festivala Siget, ne pokušavajte da peške pređete Dunav. Da, Đole Balašević ima onu pesmu Noć kad sam preplivao Dunava, neki mogu sad i da prošetaju preko Dunava, ali ne pokušavajte to kod kuće, ali ni na festivalu Siget. Dakle, i žuti, i narandžasti, i crveni meteo alarm su zvanično prevaziđeni, da li da se uvede neki ljubičasti alarm, znači ono u fazonu koji izađe napolje, sam je kriv. Kažu, prognoza uvek tačna, samo je grad pogrešan. Dakle, ovog leta klima uređaj više nije kućni aparat, nego sistem za održavanje u životu. Evo, jedan komšija izašao na terasu na 5 minuta, sad je onako srednje pečen sa hrskavom koricom.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobro, valjda će Ronka da nauči da kaže ovi cvrčak, cvrči cvrčak, ovog jutra cvrči negde iz slaninica, ne ide jaja na oko. Lagani letni doručak u ovim krajevima, kaže jedan meni doktor, rekao da leti doručkujem samo paradajz. Ja ga poslušao, stavio ceo paradajz pored pol kila slaninice, da ne bude to promaje u tanjiru. Neki opet tvrde ništa lepše ne osvežava na plus 40 nego vruć burek smes. Mislim, lekari kažu da je leti ključna hidracija. Zato za doručak ide čaša jogurta, čaša kisele i dve čašice šljive da to ponesu, mislim, zajedno. Dakle, što je domaća rakija idealna za letni doručak? Pa jer ubija bakterije, širi krvne sudove, čini i da ti vrućina uopšte više ne smeta. Kao u ostalom ni posao, mislim. A naš fitness blender kaže ovako, kajmak, čvarci, jaja i domaća kobaja izblendirana u želucu s pomoć gutlja ladnog piva. Ili lagani letni doručak, ovo od juče što je ostalo od roštilja, greote da se baci na ovu vrućinu. I naravno, čvarci su zapravo letnje voće, beru se iz zamrzivača, a osvežavaju bolje od bilo koje lubenice. E sad, tu su i opasnosti lagane, letnje, ishrane. Sad to može da bude pogrešno, kažu ovaj dressing, preliv, to je sve kalorično, tako da se zdrav obrok pretvori u kalorijsku bombu. Pa i prekomeran unos voća, posebno onog sa visokim sadržajem šećera, može da oteža proces mršavljenja. Dakle, možda najbolji naš detoks, 3 dana na krastavcima lubenici, pa onda 4. dan kolaps, dok baba ne izvuče neku slaninicu da te povrati iz mrtvih. Jedan samo lagano, vrućina je, na, kaže Srbin, dok sipa treći tanjir ladne sarme iz zamrzivača. Naš narod tokom leta strogo pošto je ono pravilo, sve salate moraju da imaju bar 30% majoneza, inače to samo trava i korov. Neki tvrde da se te kalorije u principu ne računaju ako ih jedeš recimo u hladu, tu negde u kafanici. O, jedan prešao na lubenica dijetu, kaže, jedeš samo lubenicu, izbacuješ sve ostalo osim roštilja, leba i pivske penelice.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dobro, volim kad si tu i na radiju koji itekako hladi, ako vam ne radi klima, kojim slučajem, nije stigo majster, zaštitni faktor 989, na radiju koji otvara apetit, kažu sveto trojstvo, letnje dijete, kafa da te podigne, cigareta da te spusti i rakija da niveliše pritisak. Nacionalni letnji fitness plan, pojedeš 3 jaja na slaninici, po kila leba, čini u domaćeg sira i odmah ti bude lakše, ako ništa, bar pri duši. Ja leti jutro, ne mogu ništa teško, reče čovjek dok je sekao slaninicu na debljinu prsta. Mada imamo mi tu mediteransku dijetu na naš način, paradajz, sir, maslinovo ulje i po kila vrućeg leba da se to ulje lepo pokupi. Dobro, naš letnji doručak je toliko lagan da posle njega ne moraš ništa da radiš do večere, niti možeš u ostalom, a evo jedne servisne informacije prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja. Zbog kvara na vodovodnoj mreži do 13 časova bez snabdevanja vodom bit će potrošači u Banji, u zaseocima Marinovac, Šećevića kraj i Nikolića kraj. Ekipe na terenu rade na otklanjanju kvara kako bi vodosnabdevanje bilo uspostavljeno u najkraćem mogućem roku. Što se ne može reći za ove koji su krenuli put mora, kažu kolaps na granicama i paklene vrućine. Dakle, iako smo letnje turističke sezone, pa se tokom dana očekuje povećan saobraćaj na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima najfrekventnijim graničnim prelazima. E sad, dakle, to je to takozvano aktivno starenje, ako te uvati kolaps u saobraćaju. Kažu, to je u stvari jedino mesto gde uđeš u auto sa željom da stigneš na posao, a izađeš sa uslovima za starosnu penziju. Dakle, može da bude i ljubav na prvi migavac, što da ne. Kaže, jedan sam toliko stavio u istoj traci s jednim vozačem pored, da sam se već dogovorio s njim gde ćemo za doček nove godine. Inače, kažem, kad je gužba na granici ili negdje na gazeli vožnja, ona prva, druga kočnica, to je nekako najbolji oblik meditacije. A ako ti ikad zanima kako izgleda beskonačnost, nemoj da gledaš u zvezde, nego gledaj one crvena svetla kolone ispred tebe na Horgošu ili Evzoniju. Zapravo, dobro susjedski odnosi se grade i na graničnim prelazima. Ništa ne spaja narode Balkana kao zajedničko psovanje i sunca i granične policije i čovjeka koji se preko zaostane trake ubacuje napred. Onda pitanje nad pitanjima, kaže, jel imate nešto prijavite? Pa imam da prijavim, brate, mamurluk, 3 sloma živaca i ozbiljnu reumu u levoj nozi od stiskanja kvačera.

Dakle, kažem, možda je ovaj subjektivan osjećaj 4, sa objektivan osjećaj da smo svi kolektivno poludeli. Svi mi nije sad, kažem, problem što je prognoza tačna, nego što, vrate, meteorolozi to saopštavaju sa onim osmehom ko da su nam uplatili ovaj letovanje. Kaže, jedina stvar koja se ovog avgusta topi brže od asfalta jeste i to moje neko strpljenje koga uopšte ima. Trenutno već u Aranđelovcu 27, danas maksimalnih 34. Ostalih gradova tiče, pa Palić, Novi Sad, Zrenjanin, Sremska Mitrovica 29, Beograd, Kragujevac 28. Kažu, šta jesti po ovoj vrućini? Kažu, stvarno letni doručak kod nas je toliko lagan da posle njega ne moraš ništa da radiš do večere, niti može, znaš, ali... Nema bolje, recimo, hidracije na letnjim vrućinama od jogurta, znaš, pogotovo kad kroz njega prođe jedno po kila vruće gibanice. Nevalje jeste i teško po vrućini, rečenica kojom zvanično počinje seckanje kulena uz jutarnju kaficu. E sad, najzdraviji letnji doručak je, recimo, i paradajz iz Bašte, naročito ako služi samo kao dekoracija pored pečenja od juče. Srpski letnji detoks, to je kad umjesto tri čašice rakije ujutru popiješ samo dve, jer je sparna noć bila. Tako da naše pravilo letnjeg obroka glasi, ako si nisi preznojio dok doručkuješ na terasi, onda doručak jednostavno nije bio, da tako kažem, dovoljno lagan. Međutim, jedan od najčešćih grešaka koje ljudi prave jeste preskakanje obroka, naročito tokom dana, što uveče, znamo, dovodi do prejedanja. Dakle, dokle god u paradaji salatu drobiš stari sir, natapaš uljem, pa onda jedno po kilo vrućeg leba za umakanje, to se nekako i dalje računa kao dijeta. Znači, letnja dijeta, jednostavno do 18 sati suzdržavaš se od ugljenih hidrata, a posle toga ugljeni hidrati preuzimaju vlast. Dakle, zapravo najbolji način da izbjegneš tešku hranu na letnjim vrućinama jeste, recimo, da pečenje jedeš u hladovini. Zapravo, naša letnja detoksikacija traje tačno onoliko koliko je potrebno da se oladi pivo. Doktor mi je zaista preporučio laganu letnju salatu, ja ubacio malo paradajza, krastavaca, luka, tik uz onih 200 grama slaninice i vruću pogaču i vruće model sice. Da, one su već pripremile, mislim, liniju za leto, pa mogu da idu sad i na plažu i da slušaju najbolji radio u Srbiji.

Ako u parku vidim opet Saša i ti, ništa nisam vidio Milice. Ako mi tvoja majka kaže da me opet varaš, znaću da me laže Milice. Evo, samo ću da ćutim, ali da se vratiš, molim te bre.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Dakle, možete da uklizate ovaj život u i John i uklizate sa dve noge, samo nemojte dobijete da vam život da crveni karton. Kaže, meteorolozi konačno izbacili Celziju, se uveli novu, precizniju skalu. Otopit ćeš se, nisi morao da izlaziš i Bože, pomozi. Kaže, jedan meteorolog u dnevniku izašao pred kameru, uzdahnuo, sipo čašu ledene vode sebi na glavu i završio vesti. Dakle, subjektivan osjećaj negde i 50, a objektivan osjećaj da smo se izgleda ogrešili o nekog. Prognoza za avgust stabilna, 4 su ladu, s tim što je hlad zvanično rasprodat još u julu. Sad neko hoće da eksplodira, mislim, to se manifestuje u braku, zato kaže, u Srbiji se godišnje razvede više od 10.000 brakova, a pojedini postupci traju godinama, posebno kada postoje sporovi o deci, starateljstvu ili alimentaciji. E sad kažu, preboljeli su oni i prevaru i besparicu, ali nedeljni ručak od tašte, to je bilo ona kap koja je prelila čašu. Neki opet tvrde, najčvršći brak u Srbiji, onaj u kome svekrva i snaja žive na dva različita kontinenta. I to sa lošom internet vezom. Nisu se razveli zbog nepomirljivih razlika, nego zato što nisu mogli se dogovore čiji roditelji više uništavaju i vikend i život. E sad, ljubav jeste slepa, ali stambeni kredit na 30 godina, kažu, ima odličan vid. Dakle, ovde brak funkcioniše po sistemu poštene podele, on njoj da pola plate, a ona njemu uzme pola preostalih živaca. I nije ih razdvojio nedostatak novca, nego ona činjenica da je on imao za kafanu, ali ona nije imala za frizera. A možda, kaže, evo vidiš, kaže, ovaj moj se ugojio ko mečka, ne mogu gledam više očima. Zato, kažem, srpski letni doručak za idealne vrućine. Ništa ne osveži i sabajle kao burek, pol kile i ladan jogurt, dok napolju još nije prešlo 30. I dok svet ovog avgusta doručkuje avokado i smuti od celera, naš čovjek posti uz lagani letnji zalog. Dva ladna piva i malo preostale prasetine od sinoćne proslave. Nutricionisti kažu da leti stvarno treba jesti nešto lagano, zato smo i onu komplet lepinju sa sve pretopom smanjili za par grama, ta šrinkflacija takozvana. Samo odlična stvar kod tog letnjeg doručka što slaninicu ne moraš, brate, ni da pržiš, dovoljno da izneseš na terasu na 5 minuta. E sad, zovite to i mediteranskom ishranom kako hoćete, visi mali beli luk i slaninica u 7 ujutro na 30 stepeni su čista serijska proizvodnja prirodnog repelenta i za komarce, al bogami i za ljute. Šta preporučuju lekari? Dakle, dovoljno sna, adekvatna hidratacija, 2 litra vode dnevno, redovna fizička aktivnost i može malo i dijeta. Dakle, na 4 stepeni se izbegava teška hrana, zato da pređemo sa prasetina na onu lakšu dijetalnu varijantu, znači na jagnjetinu. Jao, kaže, na ovoj vrućini ja uopšte nemam apetit. Reče jedan i pojede samo 10 sa lukom i pola leba, pa da li ćeš imati lepo

0: Ajde, mali, ti se oprosti.
1: Moram da ti kažem.
2: Oprosti mi,
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market deo raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
4: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
3: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 ml. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, dobro igra rock and roll cela i Jugoslavije i Balkan, osim onih 98% koji igraju nešto drugo. E, sad kaže ovaj... Čitanje vremenske prognoze sa južnog pola u samom špicu vrućine, jedina metoda autosugestije koja garantuje bar mentalno preživljavanje. Ili letnja anketa, recimo, kaže, ovi, gde ćete na letovanje? Kaže, idealna tema za slušaoce koji gurne glavu u zamrzivač dok čeka da mu legne minimarc. I dakle, ne pokušavajte da peške pređete Dunav, kažu organizatori festivala Siget. A ovih dana baš je baš puno festivala, počinje i Nišvil Jazz Festival. Sutra je festival Aranđelo od Zove na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje. A večeras počinje i Sambor Trubača u Guči. U Guči se, znači, tačno zna red. Prvo ti truba svira na uvce, onda ti gura nos u džep i na kraju ti pamet izlazi na uši. E sad, poruka je iz Agencije za bezbednost saobraćaja, to su preventivne aktivnosti tokom Dragačevskog sambora Trubača u Guči. Kaže, ovaj varijanta, znači, festivali su mesto dobre zabave, a ne rizične vožnje. Rekli smo, šatro u Guči, jedino mesto na svetu gde holesterol i visok pritisak igraju kolc na stolu, dok zdrav razum legne negde ispod njega. A vi da ne biste ležali ovaj na trežnjenju, vodite računa, tamo se svi živi kontrolišu. A makar bio i Međunarodni dan piva, a jest. Prvi petak u avgustu, danas je taj Međunarodni dan piva. Slavi se od 2007. Znači, bitna je hidracija. Jer našem čovjeku je voda uvek prva opcija za hidraciju, hidrataciju. Osim ako nije u nekom tečnom stanju, od šljive, kajsije ili eventualno grošća. Pa može i hmelj, naravno. Dakle, hidratacija po srpskom bontonu. Prvo rakica se otvori apetit, pa pivo da se gasi požar od pečenja i onda kisela da to sve slegne. Naravno, tu je obična voda koja služi samo da se operu ruke pre i posle jela, kao što vam to stalno govorila mati. Dakle, ovog avgusta izgleda vreme kad i ne proveravaš da li ti radi klima, nego da li ti je duša još uvek u telu. A i đavo je, brate, poslao zvaničan dopis našem hidrometeorološkom zavodu sa molbom da malo smanji grejanje, čim misli ne možeš da spavaš. Znači, ako i ovog avgusta planirate izlazak na sunce, ne zaboravite da ponesete viljušku da proverite da li ste dovoljno rešpečeni. Ne bi bio u koži oni koji će da se krčkaju u kolima, kažu kolaps na granicama i paklene vrućine, saobraćeni špicevi na sve strane. Teško je naći pravog špica, mislim, u fudbalu, ali dobro. Neki praktikuju to letovanje u etapama, znači dobra vez da si recimo krenuo na more, ali je loša vez da ćeš prvi dan sunčanja i bućkanje da odradiš u kabini svog auta na +4 su hladu koji ne postoji. Dobro, i naravno, znamo svi, druga traka se uvek kreće brže, sve dok ne pređeš u nju. Ovo je najbrža traka na 989. Posle 11 družimo se sa svetskom olimpijskom šampionkom Jovanom Preković. Najavljamo festivale i uživamo u najboljoj muzici u Srbiji.

0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji sutra dolazi u zvaničnu posjetu u Srbiji, razgovarati o nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije. Zelenski dolazi u prvu bilateralnu posjetu kao predsjednik Ukrajine. Mi smo imali do sada 5 ili 6 susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama. Mi imamo nekoliko važnih tema, jedna evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima da se sačuvamo na evropskom putu, rekao je Vučić. Srbija u prvoj polovini ove godine ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu vrednu 39,65 milijardi evra, što je 5,8% više nego u istom periodu prošle godine. Vrednost izvoza dostigla je 17,97 milijardi evra, dok je uvoz iznosio 21,68 milijardi evra. Spoljnotrgovinski deficit smanjen je za 14,1%, iznosio je 3,71 milijardu evra, a pokrivenost uvoza izvozom poboljšana sa 74,9% 82,9%. Najveće tržište za srpske proizvode i dalje je Nemačka, u kojoj je izvezena roba vredna 2,72 milijarde evra. Slede Italije, Kina, Bosna i Hercegovina i Mađarska. S druge strane, Srbija je najviše uvozila iz Kine i to robu vrednu 3,37 milijardi evra, što čini Kinu ubedljivo najvećim snabdevačem domaćeg tržišta. Slede Nemačka, Italija, Turska i Mađarska. Poljoprivredno savjetodavna stručna služba u Kragujevcu počela je obuku poljoprivrednih proizvođača i šumadije o pravilnoj i dozvoljenoj upotrebi pesticida. Obuka profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja obuhvata bezbedno rukovanje, skladištenje, čuvanje i transport pesticida. Poseban akcenat stavljen je na korišćenje zaštitne opreme tokom prskanja, pravilno tumačenje uputstava na etiketi i odlaganje otpada nakon upotrebe. Obuka traje 10 školskih časova, nakon čega poljoprivrednici polažu test znanja i ukoliko ga završe dobijaju sertifikat resornog ministarstva koji važi 5 godina. Poljoprivredno savjetodavna stručna služba Kragujevac pokriva područje Kragujevca, Topole, Aranđelovca, Rače, Kniće, Batočine i Lapova, a na tom prostoru poljoprivredom se bavi više od 30.000 domaćinstava u 172 sela, dok obradive površine zauzimaju oko 180.000 hektara. Sezona cvetanja ambrozije je počela, najveće koncentracije njenog polena u vazduhu tek se očekuju. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, ovih dana koncentracija polena u našem gradu je 3 puta veća od dozvoljene, što već predstavlja rizik za pojavu simptoma kod alergičnih osoba, kaže epidemiolog doktorka Katarina Petrović. Svetska nedelja dojenja širom sveta obeležava se od 1. do 7. avgusta po sloganom dojenje za održiv početak života, osnažimo ono što je provereno najbolje. Ovogodišnje obeležavanje posvećeno je jačanju proverenih mera podrške dojenju i obezbeđivanju kontinuirane pomoći majkama kako bi što veći broj dece imao najbolji mogući početak života. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja veliki praznik Uspenje Presvete Ane. Glavni praznik Svete Ane, majke Presvete Bogorodice, 9. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Ali se Srpska pravoslavna crkva i danas seća ove svetiteljke i praznuje njeno uspenje. Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića ove godine organizuje tradicionalne razgovore pod lipom. Danas u 11 sati u porti Bukovičke crkve biće služen pomen Danku Popoviću, a u 19 sati na platovu kod Šarene kapije biće otkrivena njegova bista. Sutra u 19 sati u legatu Danka Popovića biće održani razgovori tragom naše prošlosti i budućnosti priče iz Makedonije. U okviru augustovskog programa Smotra umetnosti i mermeri zvuci, projekcije filmova, dobitnika najprestižnijih svetskih nagrada, završavaju se večeras u 21 sat na maloj sceni. Pre toga u 19 sati u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba Zorana Grebanovića Beogradski lavirinti. U parku Bukovičke banje sutra će biti održan 9. po redu muzički festival Aranđelovac zove, istoimeno udruženje koje ovaj festival organizuje gotovo čitavu deceniju i ove godine pruža šansu neafirmisanim mladim bendovima da se predstave publici i ukoliko pobede snime i objave svoje pesme. Pripreme rukometaša Šamota za novu sezonu Arkus Ligi koje startuje 12. septembra počele su prošle nedelje. Prvu priliku da provere formu imaće sutra u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija od 19 sati, a gost je ekipa Valjeva. Prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Pukulja zbog kvara na vodovodnoj mreži, do 13 sati vodu neće imati potrošači u banji u Zasavcima Marinovac, Šećevića kraj i Nikolića kraj. Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Saobraćajna policija u Srbiji otkrila je tokom prva tri dana sprovođenja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja više od 19.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, od čega oko 1.500 u zonama pešačkih prelaza, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tokom trajanja akcije kontrolisano je oko 25.000 vozila, a osim prekršaja prekoračenja brzine otkriveno je još 4.300 drugih prekršaja. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja su isključena 254 vozača, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i saobraćaja isključeno 19 vozača. Vreme i danas sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 35 stepeni, krajem dana moguće na oblačenje sa pljuskovima i krmljavinom. Bilo bi ovo sve u vestima, hvala na pažnji.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
0: Na dan kada Srpska pravoslavna crkva obeležava letnji Aranđelov dan ili sabor Svetog Arhangela Gavrila, 26. jul, opština Aranđelovac obeležava svoju slavu i ove godine u sasluženje sveštenstva orašačkog namesništva u Vrbičkoj crkvi, koja je povezana sa istorijom Aranđelovca, počelo je obeležavanje dana opštine u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, porodice Milovanović, koja je ove godine bila domaćin slave, kao i gostiju i vernog naroda. Verni narod i slavare pozdravio je starešina Vrbičke crkve Milovan Ranković.
3: Sve srećno i Bogom blagosloveno što činismo i što činimo u slavu Božiju, a u čast Svetog Arhangela Gavrila naše hramovne slave. Hvala ocu Mići, našem namesniku i sveštenstvu Orašačkog namesništva na zajedničkoj molitvi, nosiocima gradske vlasti, srećna gradska slava i puno uspeha u radu, a na dobrobiti građana grada Aranđelovca. Posebnu zahvalnost dugujem ovogodišnjem svečaru i domaćinu naše hramovne slave, gospodinu Miroljubu Milovanoviću sa porodicom, da mu Gospod podari svakoga dobra njemu i njegovoj porodici, kako na ličnom, tako i na poslovnom planu budućnosti. Amin, Bože daj, srećna slava, živjeli.
4: Amin, srećna slava, živjeli.
0: Pod okriljem svetitelja Svetog Arhangela Gavrila počelo je i formiranje grada. Danas opština Aranđelovac obeležava 167. rođendan, a obeležavanje počelo liturgijski, kako pravoslavni običaj i nalažu ovde u crkvi Svetog Arhangela Gavrila. Liturgiji su prisustvovali predstavnici opštine Aranđelovac, predsednik opštine Goran Orlić, po svečar je ove godine. Prvo da vam čestitamo slavu i svakako obeležavanje slave prilika je da poželite građanima mnogo toga lepoga, ali i u ime lokalne samouprave da obećate jedan prijetan život u našem gradu.
5: Tako je, hvala vam pre svega na čestitkama. Evo danas sa našim sugrađanima zajedno smo prisustvovali na svetoj liturgiji. Danas se prisjećamo naših predaka, naše tradicije i svega onoga što je urađeno u prethodnom periodu u našem gradu, ali i pravimo planove za naredni period i ono što će biti urađeno u narednom periodu. Pre svega našim sugrađanima i sugrađankama bih želeo da čestitam dan opštine, kao i našu gradsku slavu, da danas u miru i veselju proslave ovaj praznik i da se u narednom periodu radujemo nekim novim našim zajedničkim poduhvatima.

0: istovremeno sa velikim poštovanjem čuvamo našu tradiciju. Sećamo se dana kada je ukazom kneza Miloša Obrenovića davne 1859. godine tadašnja varošica Vrbica dobila naziv koji i danas sa ponosom nosimo, Aranđelovac. Naša želja je da Bukovičkoj banji vratimo stari sjaj, da ponovo bude prepoznatljiva kao što je bila između dva svetska rata, kada je važila za najpoznatiju i najposećeniju banju u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Istovremeno, želimo da Aranđelovac bude snažan, industrijski i privredni centar, mesto u kome će ljudi lako nalaziti posao, stvarati, ostajati i graditi svoju budućnost. Ne odričemo se ni naših prelepih šumadijskih sela. Naprotiv, želimo da kroz ulaganje u puteve, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, internet, javne objekte i svu neophodnu infrastrukturu obezbedimo da ljudi i na selu imaju jednake uslove za život kao i stanovnici gradskih sredina. Od te vizije nećemo odustati. Nastavit ćemo da se borimo za ravnomeran razvoj svakog dela naše opštine. Jer samo zajedničkim radom možemo da učinimo da Aranđelovac iz dana u dan bude lepše, uspešnije i bolje mesto za život. Želim da se zahvalim svim našim dragim gostima i svim sugrađanima koji su večeras sa nama. Nadam se da ćete uživati u programu julskih svečanosti, brojnim manifestacijama koje smo pripremili za vas. Kao i tradicionalnom vašaru i svim sadržajima koji nas očekuju tokom ovog leta. Radujemo se vremenu koje ćemo provesti zajedno, razgovorima, druženju i osmesima. Uveren sam da je pred Aranđelovcem svetla budućnost i da će naš grad u godinama koje dolaze postati jedan od najznačajnijih centara Šumadije, Srbije, pa i čitavog regiona. Povezan savremenim putevima, snažnom infrastrukturom i još boljim uslovima za život i rad.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
3: Rekonstrukcijom nismo samo vratili sjaj fontane, nego sačuvali istorijski simbol parka Bukovičke banje i opštine Aranđelovac, istakao je Vahid Ibrulj, direktor javnog komunalnog preduzeća Zelenilo.
4: Dobrodošli u park Bukovičke banje, ponos Aranđelovca, jedno od najlepših mesta koje generacijama okuplja naše sugrađane, goste i posetioce iz cijele Srbije. Danas imamo posebno zadovoljstvo da zajedno obeležimo završetak obnove ove fontane, koja nije samo dekorativni element parka, već jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola. Kada je Bukovička banja krajem 19. i početkom 20. veka doživljavala svoj najveći razvoj, zajedno sa uređenjem parka nastajali su njegovi najprepoznatljiviji sadržaji. Fontana je od samog početka zamišljena kao mesto koje spaja prirodu, vodu i ljude, kao simbol života, zdravlje i gostoprimstva po kojima je Bukovička banja oduvek bila poznata. Ova fontana ima posebnu vrednost jer predstavlja deo identiteta Bukovičke banje. Fontana Barski cvet, delo akademskog vajara Miodraga Gojkovića, izgrađena je 1964. godine, kao umetnički simbol vode, prirode i života. Svojim oblikom stilizovanog lotosa skladno se uklopila ambijent jednog od najlepših parkova u Srbiji. I tokom više od 6 decenija postala je nezaobilazan motiv na razglednicama, porodičnim fotografijama i u sećanjima brojnih generacija Aranđelovčana i gostiju Bukovičke banje. Obnovom ove fontane nismo samo vratili njen sjaj. Sačuvali smo deo istorije našeg grada i pokazali da poštujemo nasleđe koje su nam ostavile prethodne generacije. Naša je obaveza da nasleđe negujemo, unapređujemo i predajemo budućim generacijama u još lepšem i uređenijem obliku. Verujem da će ova fontana ponovo biti mesto susreta, dečije radosti, lepih uspomena i fotografija. Mesto na kom će se stvarati novi trenuci koji će ostati u sećanju mnogih. Iskreno zahvaljujem svim zaposlenima u JKP Zelenilo, izvođačima radova i svima koji su svojim znanjem, trudom i posvećenošću doprineli da ovaj projekat bude

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47 250, 062 88 47 250. Fortuna Market deo raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 331 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
4: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069 2098 220, 069 2098 220.
3: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš Autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Petak, 7. glupi avgust. Dan kad zvanično prelazim iz tečnog u gasovito stanje, ali sa osmehom na licu, jer je vikend napokon tu. Pred nama još jedan pakleni vikend, prognoza jasna. U subotu i nedelju će da bude toliko vruće da će i komarci da traže da im uključimo klimu. Onaj trenutak na poslu kad već počneš da pakuješ stvari u 12 pod izgovorom da se računar pregreja, zapravo se pregreja u tvoj rasum. Dobro, neki imaju tu privilegiju da mogu da odu ranije sa posla, neki i odradimo ovaj, što bi rekli za petoricu, celu priču. Dakle, kažu da vikend služi za punjenje baterije, a u vikendu jedino što ćemo da punimo jesu rezerve leda u zamrzivaču. Nekim je plan za vikend dinamičan i puno avanture, ležanje na pločicama u hodniku, strateško pomerenje u pravcu gde je klima najjače duva. Dan kad shvatiš da je napolju izlazak na, dakle, izlazak napolju je na sobstvenu odgovornost, ulazak u auto, ekvivalent ulazku u aktivni vulkan. Vikend donosi savršene uslove za letnje sportove. Preživljavanje bez klime, pretrčavanje od lada do lada i izbjegavanje bilo kakvog fizičkog napora. I tako svi pravimo planove za vikend, sunce nas lepo gleda od ozgo i smeje se našoj naivnosti. Dakle, dragi moji, preživjeli smo još jednu paklenu radnu nedelju, uzdravljam vam i pripremite se, vikend stiže, a Rerna ostaje uključena, kao i radio ostalom. E sad, savjeti lekara, znate ono, nemojte da izlazite na sunce od 10 do 17. E sad, šefovi na građevini i u magazinima masovno plaču od smeha dok to slušaju. Dakle, muzičke želje danas, bilo koja pesma koju naslovima reč sneg, zima, led, dok se i plastika na radiju polako sliva sa komandne table. Neki kažu najslušaniji je letni izveštaj, onaj o stanju puteva, odnosno na putevima. Nema veće utehe nego kad u zastoju slušaš da neko drugi stoji u koloni na granici već 6 sati. Mada stvarno kažu, kolaps na granicama i paklene vrućine. I tako, granica izgleda mesto gde vreme konačno staje, tvoja mladost polako prelazi u carinsku deklaraciju. Mislim, naš pasoš otvara mnoga vrata, ali pred carinskom rampom u špicu sezone ima status samo još jednog podmetača za kafu. Tako da i kolaps, da li je to u nekom većem gradu ili na granici, jedino mesto gde može lepo da pročitaš i Rat i mir, nauči španski, doživiš dve egzistencijalne krize pre nego što ubaciš u drugu. A ja ću danas da ubacim, pravo da vam kažem, u 6, ali ako ubacujete u sebe, idete na guču, vodite računa da vas neko drugi vozili. Tamo će već da vas vozeju. Počinje Nišvil Jazz Festival, sutra Aranđelovac zove na sceni u parku Bukovičke banje. Počeli su dani piva, a počinje i sabr trubača u Guči. I kažu, festivali su inače mesto dobre zabave, a ne rizične vožnje. A Međunarodni dan piva se proslavlja prvog petka u avgustu. Krenulo je to sve od malog jednog lokalnog događaja u zapadnim Sjedinjenim Državama. Međutim, Srbija je jedina zemlja u kojoj taj Međunarodni dan piva traje 365 dana. Danas se samo pridružujemo ostatku sveta iz čiste pristojnosti. Da se dan piva i ne slavi na festivalima, najsvečaniji prijem organizuje se na gajbama ispred lokalne prodavnice. Dakle, obeležavanje dana piva u Srbiji nije nikakav praznik, to je jednostavno radna obaveza. Svi naši ljudi ne piju pivo zato što je danas taj međunarodni dan, nego zato što je petak ili utorak ili bilo koji drugi dan.
čekamo recimo da Ujedinjene nacije proglase Međunarodni dan dvolitarke. Tek tad ćemo da pokažemo pun potencijal, naravno. I niko nikad nije tako efikasno rešio geopolitičku krizu na Bliskom istoku kao četvorica ispred prodavnice sa naslađenjem u ruci. Lekari kažu treba piti bar 2 litra tečnosti dnevno, to se kod nas zove jedna plastika do kuće. Zidarsko pivo se inače zove tako jer posle treće flaše svako poče da zida neke vazdušne zamkove i rekonstruiše istoriju. Danas se družimo i sa šampionkom Jovanom Preković. Kažu klima uređaj ovog augusta i više nije bela tehnika. To je porodični svetac kom se molimo 3 puta dnevno, palimo sveću kad poče da krči. I ne sekirajte se, ovo je možda sigurno najhladnije leto koje ćete doživjeti narednih 10 godina. Moje ime je Zoran Novaković. Ja volim da pevam ispod tuša i kad stavim noge u lavor, a najviše kad slušam najbolju muziku. Nis

0: poljubce.
1: Ne znam kome je do poljubaca danas, no dobro, kažu da je subjektivan osjećaj zapravo ovog augusta i ne postoji. Svi se objektivno osjećamo kao prasence na rašiću. I imamo, eto, i to besplatno grejanje tokom cele godine. U stvari, zimi se grejemo preko računa, leti direktno sa neba. Vremenska prognoza za august konačno stabilna. Danas ćemo da gorimo, sutra ćemo se pečemo, a mislim za vikend inače najavljeno blago ugljenisanje. Znači, prognoza kaže da nas raslađenje čeka krajem nedelje, ali nisu do duše precizirali koje godine. Klima uređaj postao novi član porodice, svi ga maze, paze i mole Boga da ne doživi moždani udar. A opet izlaskom na ulicu, podne recimo, ne kršite samo zdravstvene preporuke, nego i osnovne zakone i fizike i razuma. I dalje na snazi ovaj narandžasti meteo alarm. Danas popodne uveče lokalni razvoj oblačnosti, ponegde pljusa, grmljevina, ako budete imali sreće. Dane vikenda temperatura 32-36, a onda sledeće nedelje konačno otupljenje. 34-39. Dobro, trenutno u Aranđelovcu 31. Danas maksimalnih 34, imali nekih naznaka. Pa trenutno mi stoji 60% da bi negdje mogao, javlja mi se, što bi rekao, nisam Milan Tarot, nisam meteorolog, ali volim da pogledam, mislim vremensku prognozu, negdje posle 19 sati, kao bi možda bi moglo, ali to je opet lapo varijant, ne znam šta da vam kažem. 33 je ono, Valjevo, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Palić, najtopliji 35. E sad, kako se hranite, doručkić, ručkić i tako dalje? Kaže, jedan tradicionalni detoks, izbacili smo ugljene hidrate, ubacili mešano meso i špricer. Telo je u šoku, sine, ali zato duša peva. Onda šomska salata je temelj naše letnje ishrane, 50 grama krastavaca, 50 grama paradajza i 400 grama punomasnog sira preliveno sve sa deci ulja. Mislim, zdravlje na usta ulazi, je li tako? Pa onda imate onaj bakin letnji meni, asfalt se topi, ptice padaju sa grana od vrućine, a baba te pita, če kako to misliš, ne može vruć pasulj sa suvim rebarcima po ovom suncu, mislim. Dakle, vole neki ljudi to, stvarno sezonsko voće, to je nekako najbolje letnje voće u Srbiji, dalje ima onu hrskavu kožuricu i prodaje se na kilo u pečenjari. Znači, doručak šampiona, sladoled za osveženje, burek za snagu, pa na plažu dodemo da se čudimo što nam bi kupaći od prošle godine onako sintetički kalirao u ormaru. Mesec leta je period kad mnogi požele da se slobode kilograma, međutim brzi rezultati su rega i kusi, to svi znamo. Neki smanje apetit, neki isključivo jedu lagano, ali to može biti pogrešno. Ako jedu salatu, misle da unose malo kalorije, ali zaboravljaju na dresinge, prelive koji su prave kalorijske bombe. A onda prave planovi ishrane preko chat GPT-a, mislim, to isto. Najvažniji deo procesa šta je održivost, kaže. Pa neki preskaču obroge, onda se uveče nakrkaju. Dakle, bitno je dovoljno sna, adekvatna hidratacija, 2 litra vode dnevno, redovna fizička aktivnost. I sve to donosi dugoročne rezultate, daleko efikasnije od kratkoročnih, rigoroznih dijeta koje su neodržive. Dobro, vi naša dijeta, ono, pokile, slaninice, čvarci i jedan čeri paradajsta. No, mislim, paradajz je tu čisto zbog estetike, unosa vitamina. Međutim, ništa ne osvežava u vrelo letnje jutro, kao recimo ladna šljivovica. Jer to je, brate, naš domaći organski smuti od šljive bez dodatih šećera. Sad, letnja dijetalna verzija bureka, recimo onaj sa sirom, mislim, prazan je baš ekstremizam, a sa mesom se čuva za ladnije dane. Muzika. tako ekspertski savjet nutricionista, zameniti čija semenke belim lukom i slaninom, dobit ćete energiju i zagarantovan lični prostor u gradskom prevozu, pogotovo ako se najdete belog luka.
0: Yo, what's up? My homeboy Drew is in the motherfucking house again. It's a brand new mix for the 99 to 6. Nothing but a G10

0: czuję.
1: Dobar dan, izvolite, kažite, molim vas. Izvoli, mile.

0: Sam naći neću.
1: Šta radite vas dvojica?
2: Evo radimo.
1: Pijemo pivo. Pivo? Po ovoj vrućini? Pa ne pije se pivo po ovoj vrućini, pije se žestoko, hoćete žestoko?
3: E, kaže da je i komplet lepinja idealan letni doručak. Mislim, ako planirate da prespavate i august i septembar, što piti proteinski šejk kad možeš, recimo, ladan špricer? Pa i to je ladno ceđeno voće sa mineralnom vodom, samo što ima malo više duše. E sad najbolji dokaz da je stigla

eto jeste kad recimo uspržena jaja i kobasicu, umjesto vruće kafe popiješ ladno pivo, ipak treba paziti na hidrataciju. Tako da neko kaže, letnja dijeta mi jednostavno do 5 popodne samo lubenica i voda, od 5 popodne do ponoći roštilj. Greota se baci kad smo već raspalili žar. Pa onda još jedna dobra dijeta. Zove se vrućina, ja ne mogu ništa da jedem. Izgovara se sa punim ustima prasećeg pečenja dok se briše znoj sa čela. Naravno, preko leta svi prelazimo na lakšu hranu, znači umjesto svinjskog vrata jede se bela vešalica, umjesto piva iz flaše pije se pivo sa ledom. Nutricionisti preporučuju leti, treba što više tečnosti unositi, zato se ovih dana mnogi su se odlučili da pređu sa standardnog na hladno špricer goriva. Lubenica savršeno letnje ovaj povrće, pojedeš 10 kila, obrišeš usta rukavom i onda odeš da pojedeš nešto konkretno jer ti lubenica samo otvorila, mislim, apetit. Dakle, zlatno pravilo letnje ishrane kaže, ako je paradajz iz tvoje bašte, slanina uz njega nema kalorije. To je čista organika. Evo, mnogi su i punjene paprike iz arme i slaninicu ponali na more, međutim krčkaju se. U jeku smo letnje turističke sezone, tokom dana se očekuje povećan saobraćaj na autoputevima, magistralnim putnim pravcima, prilazima, najfrekventnijim graničnim prelazima. Baš će biti zadržavanja, pre polaska informišite se o stanju na putevima i razmotrite korištenje manjih alternativnih graničnih prelaza. E sad kažu, najbolji način da upoznaš komši i susedne trake jeste da mu pogledaš u oči i da zajedno shvatite da ste na tom istom mestu ostarili 5 godina. Dakle, GPS kaže, jedan mi je upravo poručio, za 200 metara skrenite levo ili prosto ostavite auto i nastavite život peške. Ne znam šta vi radite kad ste na granici ili u nekom kolapsu. Jer taj kolaps izgleda jedino mjesto da je vozač u sat vremena uspe da pređe iz prve brzine u gnev, pa iz gneva u potpuno apatiju, da se pri tome ne pomeri ni metar. Da se dobra strana gužva, recimo u Beogradskom špicu, što napokon stigneš da preslušaš celu diskografiju grupe Bijelo dugme, pročitaš Rat i mir i imaš vremeno mirno da razmisliš o svojim životnim odlukama od osnovne škole do danas. Recimo, sirena u tom kolapsu i ne služi da ubrza kolonu, nego da podsjeti vozača ispred tebe da ste obojica još uvijek živi i da delite istu patnju. Kaže, po Beogradu kad su špicevi ulice toliko zakrečene da bi recimo i vožnja u prvoj brzini uskoro mogla da se ubaci u radnu knjižicu kao beneficirani radni staž. E sad, na granici recimo vreme ne teče po sekundama, nego po broju unesenih podataka u kompjuter, i to onog službenika koji kuca jednim prstom. E sad, čekanje na međuprostoru, recimo između dve granice, pa to ti je jedino mesto na svetu da nisi ni u svojoj državi, nisi ni u tuđoj državi, ali si, bajo moj, garantovano u problemu ako ti se slučajno priode u toalet, recimo. I onda pitaju, kaže graničar, imate li šta da prijavite? Kaže, imam. Pa šta? Kaže, pa dva nova seda pravena, visok pritisak i 3 kile mesa koji su se upravo odmrzali u gepeku. I zaista ništa tako ne ujedini narode Balkana kao to zajedničko psovanje onih vozača koji pokušavaju da budu pametni, da preteknu kolonu po zaustavnoj traci. Znate, nekad u moje vreme ljudi putovali da vide svet. A danas putuju da bi vidjeli kako izgleda zadnji deo autobusa ispred njih narednih 6 sati.
Ako u koloni primetiš da ti auto pored gori od besa, samo i mahni. Možda čekate istu penziju, ko zna. Dakle, na graničnom prelazu sam, kaže, konačno našu diplomu istrpljenja. Mislim, šteta što je u međuvremenu istekla i ona, boga mi istekom i pasoš.

0: Pa i nju nerviraju reklame, mada da li može da bude razlog razvoda i mackanje? Kaže razlog za razlog, nije mogao da podnese što ona svaki put prebaci kanal čim krene repriza boljeg života. Pa dobro, prvo baći bolji život, ali prvo da se završe, kažem, srednji, srećni ljudi i osrednji ljudi. Dobro, voli da macka, rekli smo, lubenica je savršeno voće za letnju dijetu. Znači ima 90% vode, 10% šećera i 100% šanse da noću ustaješ jedno 6 puta do toaleta sigurno. Dakle, nisam posustao kad je dijete u pitanju, samo sam primenio onaj stari običaj, belo meso sa roštilja se ubraja u laganu mediteransku ishranu ako ga jedeš recimo pored bazena. Dakle, glavno pravilo letnje hidratacije, pivo ima 93% vode, stoga tehnički čini najpopularnijim hladnim čajem u Srbiji. Toplota inače uništava apetit sve dok neko oko 9 uveče ne upali roštilj, kad iznenada proradi metabolizam planinskog medveda. Sad, riba je recimo odlična za dijetu, posebno girice, onako oko slane, dok grickaš prstima, potrošiš tačno onoliko kalorija koliko uneseš kroz treće ladno pivo. Dakle, šopska salata bez sira je samo tužno seckano povrće. Dakle, jedem samo lagano jer je vrućina rečenica koju u praksi znači prešao sam sa prasićeg na pilićeće pečenje, a sam smanio lebac na pola vekne. A ona je, boga mi, živjela spartanskim životom, ali je zato i olimpijska i dvostruka evropska i svetska šampionka u karate. Drago, divno dete, Jovana Preković. Sam kaže, Međunarodni olimpijski komitet, brate, će da izbaci karate iz igara, čime je vidio da Jovana Preković prešla igricu. Nema vre smisla držati sport u kom se pobednik zna pre nego što doletiš, mislim, na tatami i reći kako se to zove, da. Znate, karate je recimo na olimpijskim igrama traju kratko. Taman toliko da Jovana pokupi zlato, ugasi svetlo i zaključa dvoranu. E, osvojile olimpijsko, svetsko, evropsko zlato, sledeći ekstreman izazov, zakazivanje pregleda kod izabranog lekara u 7 ujutru. Dakle, kad Jovana u razgovoru kaže treba mi malo prostora, to nije emotivna poruka, nego taktičko upozorenje. Povukla se sa borilišta na vrhuncu, karate u više nije imala koga da pobedi. A i njen trener, neki kažu trenerka, da, imao najlakši posao na svetu. Napravi taktiku, sedne, ćuti, gleda kako protivnice same traže izlaz iz sale. Dakle, tog 6. augusta 2021. pet godina i jedan dan, kako smo se svi radovali na olimpijskim igrama u Tokiju, u glavi joj nije bila medalja, već samo zlato. Dakle, tim zlatom na olimpijadi Jovana zaokružila svoju karijeru. Je bilo produkt svega onoga na čemu radila od 5. godine. Epitet favorita nikad joj nije bio breme, već motivacija. Nakon što je stvarila svoje sportske snove, posvetila se sebi, porodici, a odnedavno ponovo karate. Kaže da je sada prioritete diktira majčinstvo, koje ne bi mogla da uporedi ni sa jednim zlatom. Ovo je mlada dama. Će vam reći mnogo pametnih stvari, kao i uvek. Šta i čemu u životu treba da imate, da date prednost. Šta je ono najvrednije u životu. Dakle, Jovana osvojila sve što se osvojiti može.
1: Jovana Preković je ime koje će zauvek biti upisano u svetu karatea, svetskog karatea, devojka koja je tačno na današnji dan pre 5 godina osvojila i ono što je ostalo neosvojeno do tada u njenoj karijeri, olimpijsko zlato. Jovana, prvo da te pitamo, prošlo je, da kažemo, pola decenije. Kako ti iz ove perspektive izgleda taj dan? Da li je bilo kao da je bilo juče ili kao pre 100 godina?
2: Pa, iskreno i jedno i drugo. U nekim situacijama kao da je bilo pre 100 godina, a sada kada je došao taj dan kao da je bilo juče, nekako vrate mi se emocije koje sam proživljavala u tom periodu, pogotovo na taj dan kada sam se popela na postolje i kada sam čula himnu Srbije. Za mene će uvek tih 5 minuta možda biti najvažnijih 5 minuta u mom životu što se tiče te, da kažem, sportske karijere. Tako da, mislim, vreme brzo prolazi, to sam naučila kada sam dobila dete i shvatila kako to sve prolazi, kako je sve u stvari prolazno i koliko je u stvari najvažnije uživati u sadašnjem trenutku i biti svestan sadašnjeg trenutka.
1: Da li si ti tog dana pre 5 godina bila svesna koliki si uspeh postigla?
2: Mislim da nisam. Bila sam svesna da ceo rad i trud koji sam ostavila u tom trenutku iza sebe da se isplatio i drago mi je što sam verovala toliko da dođem tamo dok sam stigla. Tako da čudno je baš kako vreme prolazi, onda su mi malo sam shvatila šta sam stvarno zaista uradila. Jedan prijatelj, olimpijski šampion, mi je rekao da ćeš tek videti da je to toliko veliko da ne možeš još uvek, da si još uvek mlada i da kako bude vreme prolazilo da ćeš da shvatiš veličinu uspeha koji si postigla.
1: Ti si nekako i na te olimpijske igre u Tokiju 2021. otišla pod bremenom favorita. Da li je on u stvari tebi bio breme ili ti je bio veća motivacija?
2: Pa za mene je bila veća motivacija, ja sam uvek sam volila da budem favorit, nekako sam težila ka tome, s obzirom da sam 25 godina da sam provela u sportu i da sam ceo svoj život podredila karateu, naravno da sam želela da budem favorit, to mi nekako davalo snagu i vetar u leđa, pogotovo kad sam dolazila na tako velike nastupe i što je bilo jako važno i sa te sudijske strane da imam podršku i da oni znaju tačno ko sam, šta sam i kako radim.
1: Negde sam pročitala da si rekla da ti je Novak Đoković bio te 2021. velika motivacija jer je rekao da planira da ne izgubi ni jedan meč. Izgleda da je on to planirao, a da su to takođe bili tvoji planovi. Te 2021. nisi izgubila ni jedan meč.
2: Jeste. Pa da, to bih rekla da mi je bila motivacija da održi mentalni fokus. Motivisao me zato što bilo mi je potrebno nešto mnogo više od samog zlata na nekom takmičenju, zato što sam ja pre toga imala svetsko zlato i nekako možda bih rekla da je to bio ključ za da osvestim koliko u stvari ja mogu da doprinesem sportu. Tako da on je te 2021. godine bio moja motivacija što se tiče tog, da kažemo, nekog plana da zaređam pobede u 21. i nekako da zaokružim celu priču i da stavim tačku na nešto što je jako bilo važno u mom životu, da ostavim, da kažemo, veliki pečat i da pokažem da postoji neko isto i u karate sportu ko može da uradi velike stvari i da uživa u tome i da može da se stvari obistine onako kao što se dešava nekim drugim sportovima, možda malo većim, ali sve je stvar rada, truda i želje da budeš dobar u nečemu.

0: te 2021. ti si proglašena za sportistkinju godine u Srbiji, a sve od tvoje pete godine praktično su bili koraci do tog olimpijskog zlata, puno njih, a ništa u vezi sa tobom nije bilo slučajno i zapravo ništa nije bilo lako, čak ni taj plasman i kvalifikacije na olimpijske igre.
1: Pa, iskreno, ja od svoje pete godine nikada nisam ni zamišljala olimpijske igre. Ja sam uvijek zamišljala da budem svetski prvak. Tako me trener naučio sve nas tada u tom trenutku. Međutim, kada sam dostigla svetsko zlato, onda sam shvatila, trebalo mi je vremena da shvatim šta su u stvari olimpijske igre, jer sve je to lepo kada gledaš preko TV-a i kada navijaš za nekog drugog sportistu i deluje ti da je lako, međutim kada si ti akter svega toga i procesa tog kvalifikacija i treninga i samog takmičenja, onda su to je malo drugačija priča. Stvari su se slagale kako je trebalo da bude. Ja verujem da sam imala jedan dar od Boga, da mi je uvek pokazivao put gde treba da idem i da je taj put bio za mene. Da sam ja bila ta koja je trebala da ode na olimpijske igre, ovde iz Aranđelovca i sela Misače i da odem tamo i da osvojim tu zlatnu medalju. Naravno, uz pomoć prvenstveno porodice, trenera i mojih bliskih ljudi koji su bili od pete godine pa do 25. godine prisutni. Oni su naravno deo te olimpijske medalje i celog tog mog puta, bez koga ja stvarno ne bih mogla da uspem. Naravno da sam imala podršku, ljudi su prepoznali trud i talenat, prepoznali su ambiciju i što je najnormalnije da priđu nekome ko je svetli i da budu deo tog svetla bar u nekom trenutku.
0: Na početku tog puta našla se Roksanda Lazarević, tada Lazarević, tada Atanasov, tada i evropska i svetska šampionka. Nekako ste delile tu energiju tokom čitavog puta i zapravo važile ste za najtrofejniji sportski tandem.
1: Pa upravo tako, ona je bila, kada sam bila mala, jedan od motivatora mojih i mentora koja je mene usmeravala da rastem i razvijam se, da kažem, u tom sportskom, ali i životnom putu. Meni je njena energija mnogo prijala, ja sam želela da budem njen učenik i da me ona vodi putem uspeha tog nekog zajedničkog. Mi smo rasle jedna uz drugu, ona kao trener, ja kao takmičar, podržavali smo jedna drugu, nije uvek bilo lepih trenutaka i bilo je prelepih trenutaka, tako da je to jedan proces koji je trebao da sazri i mnogo mi je drago što smo uspele da zajedno dođemo do tako jednog velikog dela koje će ostati zapamćeno u istoriji sporta i generalno karatea. I šta bih tu dodala, to su sad neke stvari koje je teško objasniti, stvarno treba doživeti, prepoznati, pogotovo prepoznati dete u sali da može da dostigne te neke visine i da razume ono što trener priča. To sada pričam sa one trenerske strane, jer to sada mogu da razumem. Toliko je važno da dete želi to isto što i veruje u tom treneru koji ima neku viziju da mogu neke velike stvari da se naprave kroz sport.

0: normalni. To ovi koji me slušaju svaki dan znaju da ja nisam normalan, jer se kaže na ludilu nabaza preko radio talasa. Kaže i naša Jovanica da je večita i večna inspiracija bio je Novak Đoković. Pa ono što kažu ljudi iza Noleta, to mogu da kažu i za Jovanu.
1: Na koga majka ne rodi, i kao čoveka i kao sve. Nema. Želim vam sve najlepše i njemu i svima i navijačima, svima i cijeloj Srbiji.
0: Dakle, Jovana Preković je dokazala da se do vrha sveta stiže napornim radom, odricanjem i povremenim vrlo preciznim udarcem u glavu. Ako neko od sportista na ovoj planeti jak u glavu, što bi se reklo, upravo je to Nole.
2: Imamo jednog vrhunskog i najboljeg sportistu i mogu da poručim da se sva naša omladina ugleda na Novaka Đokovića.
0: Ja sam mnogi sanjaju o ujedinjenju titula. Jovana ih je sve ujedinila, protivnice ujedinila u zajedničkom bolu. Penzionisala se na vrhuncu karijere, shvatila da je sigurnije otići u penziju nego čekati da konkurencija završi oporavak i fizikalnu terapiju. A opet biti svetska, evropska, olimpijska šampionka u karateu velika stvar, ali kaže, pa i u rođenom gradu, brate, niko ne sme da ju svira u saobraćaju, pa da. Da se na karate gleda kao na plemenitu veštinu, sve dok ne sretneš Jovanu u borbi za zlato, kad postaneš čista statistika udarac. Šta je u stvari zajedničko Evropi, svetu i olimpijskim igrama? Pa svi su dobili po koji udarac od Jovane Preković i na kraju joj, naravno, uručili zlato. Vrlo zrelo i lepo govori Jovana i za naš program, a evo i Misača je dobila svoju olimpijsku šampionku pre tačno 5 godina i 24 sata se to dogodilo. Što bi rekli, pamtim to kao da je bilo danas, kad smo pohitali u Misaču odmah da sretnemo njene presrećne roditelje. Da, sećam se. Šta da vam kažem, ali ona kaže ima sad i neki drugi prioritet, pa da poslušamo Jovanu Preković.
3: Pozitivan stav i kada stvari ne idu uvek kako treba, i ono što tebe karakteriše, to je da kada izađeš na tatami želiš da budeš glavna i da tvoja pobeda zapravo ne počinje izlaskom na borilište, već pre toga.
4: Tako je, da, to mi je uvek bilo, nikada nisam žela da odem na takmičenje, ja kao to nešto preživljavam i pobeđujem, ne, to je bilo mnogo pre samog takmičenja, s razlogom postoje pripreme i treninzi, i uvek sam se trudila, meni su uvek bili mnogo teži treninzi i pripreme nego samo takmičenja, zato što sam u bukvalnom smislu preživljavala treninge svakodnevno, pogotovo taj proces, olimpijski proces, olimpijski ciklus kada je trajao tih 5 godina, koje su bile jako, da kažem, naporne, zahtevne. Tako da naučila sam kroz takmičenja da kako treba da se nosim sa pobedama, sa porazima, i u stvari gde ja stvarno treba da pobeđujem. A sama činjenica da odem na takmičenje i pokažem to što sam naučila i uradim ono što gde sam trošila svoju energiju i snagu, to je samo deo svega toga. Tako da otići na takmičenje i uzeti ono što pripada i što je osvojeno na treningu, mnogo pre takmičenja.
3: Osvajanje olimpijskog zlata kao najveći uspeh karate u Srbiji, kao najveći uspeh jednog aranđelovačkog sportiste, tako da kažemo, je nekako, njime si zaokružila svoju karijeru. Posle toga okrećeš se nekim drugim stvarima, izlaziš praktično iz izolacije u jedan stvarni svet, pa kako ti je svet posle tih olimpijskih igara izgledao?
4: Uf, to je bilo, kako bih vam rekla, kao da mi je neko lupio šamar i da sam ja pala. S obzirom da sam postigla neki uspeh za koji sam mislila da sam bila spremna, a u stvari je to bilo tako veliko i tako teško i malo stresno i sa dosta pritiska, jer s obzirom da sam ja naučila u tom momentu da sam najbolja u nečemu što radim, da imam podršku u nečemu što radim, kada sam izašla shvatila sam da to ne funkcioniše baš tako. Morala sam da se distanciram od svega. Moj put je krenuo ka Bugarskoj, poznati put, tamo mi se nalazi drugarica koja me pozvala da zajedno treniramo, da radimo i da se spremamo za takmičenja, za velika takmičenja. U tom momentu je bilo svetsko prvenstvo, ali ja sam sada bila u ulozi trenera i onda sam imala razne izazove, polaganje sertifikata za trenera, sa njom zajedno da pravim trenažni program. To je bilo jako izazovno. Međutim, ja sam to nekako lepo sam se snašla, prošla jedan taj ciklus od 10 meseci, uspjela smo da osvojimo. Bilo je drugo mjesto na svjetskom prvenstvu, ali opet napravljena istorija, prvi put u istoriji je neko ušao u finale svjetskog prvenstva u Bugarskoj, tako da sam ja bila jako zadovoljna. Igrom slučaja sam završila fakultet, udala se, rodila dete i onda je krenuo život stvarno da se dešava, tako da kada sam dobila dete, to ne znam kako bih vam rekla, zlatna medalja na olimpijskim igrama uopšte ne može da se poredi sa tim osjećajem i tom emocijom koju jedna majka može da doživi kada rodi svoje dete.

0: I naravno posle toga opet karate i sad opet karate.
1: I sad opet karate, koliko god ja bežala, ali ne sad bežala od toga zato što mi se to ne nego prosto bežala, sklanjala se od toga zato što mi stvarno treba vreme da se malo oporavim od svega što je bilo iza mene, da skupim malo snage, energije, da usmjerim svoje misli opet da se pronađem u karateu na neki drugi način. Tako da sam sad slučajno, eto, mnogo ljudi me u posljednjih 5 godina zvalo da treniram njihovu decu, da treniram sportiste, ja sam sve to lepo odbijala, zato što sam, opet kažem, htjela da budem na nekoj distanci, međutim, igrom slučaja, čovjek iz Švajcarske me pozvao, poslao mi je poruku na aplikaciji jedno i ja sam rekla, u čovječe, kad ovi hoće da dođu iz Švajcarske, samo da ja treniram sa njihovom decom, onda mislim da je ovo znak pravi da ja treba da krenem u nešto, tako da sam ja napravila salu u Misači, u mom selu tamo, imam jedan lep prostor za rad, tako da mi je i sada ideja da radim te individualne treninge sa decom, sportistima, rekreativcima, da radim analizu takmičara i borbi i da radim konsultacije. To je sada neki smer. Kako će se to realizovati u budućnosti, to ćemo vidjeti. Imam u planu još neke lepe stvari velike da radim, ali to bih zadržala za sebe. Volela bih još da kažem da sam i radila seminare nakon olimpijskih igara, da sam zajedno sa Roxalom 2022. smo imali dosta internacionalnih seminara i 2024. sam radila 2 seminara u Srbiji koja su bila jako uspešna sa svojim prijateljem Slobodanom Bitević i Milicom Delević, gde smo napravili 2 seminara, iako smo imali malo opstrukcija što se tiče da kažemo te podrške koja je realna sada, koja je sada moja realnost, tako da sam zadovoljna kako je prolazio taj put tih 5 godina nakon olimpijskih igara. Iskreno zadovoljna sam, sve se dešava sa razlogom, a sa razlogom se distanciramo, sa razlogom smo u bliskoj distanci, opet ja pratim svoj neki put, dosta sam se gubila sa tog puta, zato što mi je trebalo da pronađem, opet kažem, sebe u realnosti. Tako da sam sada u redu, pratim svoju devojčicu kako raste, trudim se da budem što više sa njom, da raste uz svoje roditelje i da nekako ja budem svesna toga što, kako se ona razvija i raste i da jednostavno uživam u tome, jer mislim da je realno da nakon svega ovoga uživam onako mirno i da radim nešto što mi se sviđa i što volim i što me čini srećnim.
0: Rekao sam, prošlo je 5 godina, današnji dan zasijalo je najsjajnije zlato na olimpijskim igrama, a tvoj nekako prvi osjećaj, prvi utisak tog dana, da li ti je ostao još svež?
1: Jeste, da, kako nije. Tog dana je bilo baš jako zanimljivo. Ja sam bila jako fokusirana i spremna, baš sam samo jedva čekala da uđem u halu Budokan, da izađem na tatami, da rešim te sve situacije, i predviđene i nepredviđene, i nekako da donesem to zlato u Aranđelac. To mi je bila možda čak najveća motivacija kada se vratim iz Japana i kad izađem tamo na aerodrom da vidim svoje ljude i nekako da svi zajedno to proslavljamo. To me uvek radovalo. Uvek sam voljela kad se vratim sa nekog putovanja da imam medalju i da tu sreću kod tih ljudi, te dece koja su me sretala nakon toga, to je prosto, to stvarno mora da se doživi i drago mi je što sam uspjela da prenesem emociju. Mislim da je možda to čak i najveći uspjeh, preneti emociju. Ne samo na svoju porodicu, prosto oni su blizu, na ljude koje ne poznajem i koji će da me sretnu na ulici, da me zagrle i da plaču. I onda, ja onda shvatam da smo stvarno uradili jednu veliku stvar koja će dugo, dugo da živi nakon nas.

Ona je naša pobednica i šampionka. Ovo je pesma i koju sam posvetio, naravno, olimpijskoj, svetskoj i evropskoj šampionki. Pozdrav za Misaču. Dobro, Jovana je osvojila sve što u karateu može se osvoji i onda se povukla. Kaže, posle svetskog, evropskog, olimpijskog zlata, Jovana konačno stvarila srpski san, otišla u penziju sa 20 i nešto. Dobro, vodi tu školu karate, to je lepo. Jovana je, bre, u njenoj kategoriji udarala tako jako da su njene protivnice tražile azil. A mi na šalteru padamo u nesvest ako nam fali jedan papir. Mislim, ljudi moji, znate, i ovaj Mok izbacio karate s olimpijskih igara odmah nakon što je Jovana uzela zlato. Nisu teli ljudi više da rizikuju, nisu. Da, kaže, ovaj, protivnice na tatamiju protiv Jovane su imale samo dve opcije, ili nokaut ili produženi boravak u urgentnom ovaj centru. Tako vam je to sa Jovanom, mislim. Jovana je dokazala da je karate, brate, najpošteniji sport. Kad ti u životu nešto smeta, lepo iziđeš na tatami i rešiš problem sa nekoliko udaraca. Zapravo nije teško biti olimpijski, svetski i evropski šampion, nego je teško posle toga objasniti komšijama u Aranđelovcu zašto i, recimo, ne cepaš drva dlanom. Znate, ko ono ko u crtačima, nije to baš tako. Dakle, olimpijsko, svetsko, evropsko zlato, Jovana ima više zlata u vitrini nego prosječan srpski domaći negde u nekoj slamarici. I neki se još uvijek pitaju kako ostati smiren pod stresom. Pa pitajte Jovanu, ona stres jednostavno nokautira u prve 3 sekunde, mislim. Kažu, neki najbolji način da izbjegneš raspravu sa Jovanom, složiš se sa njom pre nego što joj podigne nogu u visini tvoje glave. Eto, kad je Jovana rekla da ide u penziju, protivnice konačno uspela da otvore oči na borilištu, onako smele su, kaže, to da urade. I tako dok drugi uče kako da se odbrane od udaraca sudbine, Jovana je sudbini udarila kontranapad i uzela zlato. Ili što bi rekli, to zlam. Dakle, Jovana je naše Tozla, a 30 i koliko? 33 u Aranđelovcu, 34 danas maksimalni. 34 u Valjevu, Beograd 35, Sombor, Zrenjanin najtopli, tamo je 36. E da, čuli ste i šta su prioriteti, kaže Jovanica, tek je sad počela da živi ono pravo, dobila ćerkicu, posvedila se porodici, to je ono najbitnije i najpreče na ovome svetu i konačno može da, što kaže, ona uživa u trenutku, da je sve ostalo nebitno. Međutim, evo, nažalost, sa druge strane pričamo o nekim lošim statistikama. U Srbiji se godišnje razvede više od 10.000 brakova, pojedini postupci traju godinama. Posebno kad postoje sporovi o deci, starateljstvu, alimentaciji, broj razvoda je veći nego ranije, ali treba uzeti u obzir i broj brakova. Dakle, kaže, razvod zbog nepoklapanja karaktera je zapadnjačka izmišljotina. Kod nas i ljudi razvode zbog nepoklapanja sa taštom ili svekrvom. Dakle, ljubav pobeđuje sve osim tog zajedničkog života sa njegovim roditeljima u 50 kvadrata. Uzeli se iz ljubavi i razveli iz čistog ekonomskog proračuna. Jeftinije plaćati alimentaciju nego njene mesečne prohteve. Rekao joj je da je ona njegov najveći kapital. Razveli su se čim je proglasila bankrot. A inače, znate da su dve najveće tradicije u Srbiji, pravljenje zimnice i podnošenje zahteva za sporazumni razvod braka. Dakle, jesen se u Srbiji prepoznaje po tome, kažu, što miriše paprika za ajvar i što se Nataša Bekvalac ponovo udaje, recimo, to je... Da,
razveli se zbog nepremostivih razlika. Ona htjela da pričaju o problemima, a on teo da gleda utakmicu na miru. I nije, kaže, razdvojio nedostatak strasti, nego to što je komšiluk imao više informacije o njihovom braku nego oni sami.

0: Pa dragi moj Johnny, vreme da se žene odmore od ovog fudbala, gledale su ga celo leto, a da moji slušalci svakog dana od 7 do 3 pevaju Nikom nije lepše nego nam, pa verujem da je tako i da pevaju i piju nešto, al' da?
1: Šta radite vas dvojica?
2: Evo radimo.
1: Pijemo pivo. Pivo. Po ovoj vrućini.
0: Najbolja letna tema za radio prognoze. Samo na radiju možda čujete da je napolju predivnih 40 u Ladu. Dok sedite u kolima bez klime, razmišljate o topljenju kao legitimnom agregatnom stanju. Prognoza, kaže, jedini radijski segment u kom je voditelj plaćen da na svaki 5 minuta saopštava vesti zbog koje bi ljudi najradije plakali, jer nemaju dovoljno tečnosti za suze. Dakle, znate kako, savjet za preživljavanje vrućina, slušajte radio gde vam stručnjaci iz klimatizovanih studija poručuju da ne izlazite napolju 10 do 17 časova, a vi ih slušate na traktoru ili na nekom gradilištu. E, ona tematska emisija Kako rasladiti stan bez klime, mislim, to je radijska verzija bajke za laku noć. Svi znaju da je izmišljeno, ali prije dok slušaš pod mokrim peškirom. Nagradne igre na radiju tokom leta. Prva nagrada je 2

sata boravka u radijskoj režiji, jer jedino oni imaju klimu koja u stvari radi. Pa onda recimo telefonske uključenja, napravimo kviz. Prilika da recimo slušalci uživo u programu uporede čija se plastična stolica na terasi više deformisala od vrućine. Putevi prohodni, kolone stabilne, baš kao i nervni slomovi vozača na graničnim prelazima i naplatnim rampama. E, sa sutra počinje, odnosno sutra se održava na otvorenoj sceni festival Aranđelovac zove po deveti put. O 19 sati Ivan Satrizinger predstavlja knjigu Jugoslovenka. Sve ćete pratiti i naše kolege sa programa 202. A u srcu Niša od 13. do 16. avgusta održat će se jedna od najznačajnijih muzičkih događaja u regionu, Nišville Jazz Festival. Festivali u okolini, organizatori Sigeta uputili upozorenje nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci ljudi koji zbog niskog vodostaja pokušavaju peške da pređu Dunav. I tako stignu do festivalskog prostora na tom ostrvu. Ima tu plićaka, peščanih sprudova, ali je to izuzetno nepredvidivo, muljevito, neravno i klizavo. Tu ima i stabala, i grana, i ima i raznih balvana, mislim. Dobro, balvana ima svuda. Aguča, ha. Dragačevski sabor trubača od danas do 9. avgusta u Guči, krem de la krem trubačkih orkestara iz Srbije, Boja Ristić, Dejan Petrović, Big Band, Boba Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Amutović, Dejan Jevđić. Dakle, džez ti je recimo kad sviraš 1000 nota za 3 čoveka, a guča ti je recimo kad sviraš 3 note za 100.000 ljudi koji uopšte ne slušaju muziku. A u guči se naučni fenomeni izgleda dešavaju svakodnevno. Holesterol se čisti pivom, a opekotine od sunca leče ladnom prasetinom. Sad ne znam da li ste znali, ali šatorsko nasilje u Guči je jedina metropola u svetu u kojoj je glavno prevozno sredstvo četvoronoške. Da, bio sam jedne godine, pravio sam emisiju tamo sa kolegom Ivicom Drobcem, bilo nam je sjajno. Do duše, posle ga je policija kontrolisala u Čačku i to je bilo strašno, mislim, ali to je sad neka druga priča. Mislim, tamo nema potrovi čunjeve i nema, ne može ni komarac da preleti, a da ga ne testiraju, mislim. Higijena u Guči isto na visokom nivou, svi redovno peru grlo, a ruke po potrebi kad padne kašika, recimo, nemojte samo bacati kašiku, molim vas. Kažu da izgleda Guča je jedino mesto gde i prasići sami uskaču na ražanje, samo da ne slušaju više isti refren, mislim. Agencija za bezbednost saobraćaja nastavlja preventivne aktivnosti tokom Dragačevskog sabora trubača u Guči. Tako da, znate da će biti svi kontrolisani. Ne trebaju vam pijane naočare kad popijete nekoliko. Uglavnom, bit će verovatno svi ispoštovani i svi će da duvaju u trubu, jer tako i nalaže običaj u Guči. Dobro, idemo u 1987. YouTube pesmom I Still Haven't Found What I'm Looking For na prvo mesto američke liste singlova. Dakle, 7. glupi avgust 1987.

Dakle, prognoze za vikend, šanse za kišu 0%, šanse za znojenje 100%, šanse za nervni slom kad stigne račun za struju 200%, još kad čujete cenu novu benzina. Eurodizel je i danas skuplji za još 2 dinara. Cena benzina ostaje nepromenjena. Benzin ostaje na onoj cifri 202, ali ja više volim 989. I only know that if you ever said goodbye. Čestitam novim cenama goriva.

0: Ma noge uz ovaj radio Šumadiju stignu i do sedmog neba. Sedmog neba, da, kažemo i da čeka bebu, znate to pesmu. I zato ovi nebu brade spevaju Don't take away my heaven. Neki će biti u raju ako odu u Guču. Mada ne, najveća laž u istoriji našeg turizma kaže idemo u Guču samo na par sati da čujemo finale. Jer Guča je mesto da se tradicija čuva tako što se tri dana ne spava, onda narednih nedelju dana ništa ne pamti. Kažu da stranci tamo dolaze da dožive autentični balkanski duh, a odu sa autentičnim blagim potresom mozga i rupom u budžetu. Guča je zapravo srpski Tomorrowland, samo što umesto laserskog šova imaš dim od čumura, umesto sintisajzera imaš komšiju koji ti peva na uvce. Tamo i vreme ne prolazi u satima, nego u litrama i promerima alkohola u krvi. Najteži deo sabora trubača nije preživeti vikend, nego objasniti jetri šta se tačno dogodilo u Čačanskom okrugu, u Guči i Dragačevu. Ako se iz Guče, brate, vratiš sa glasom, sa čistom majicom, paramo u novčaniku, da ti još ti nisi bio Guči, ti si prošao pored obilaznice. Kao ti je bre jedino mesto na svetu gde se sluh gubi dobrovoljno, a vraća tek kad prođe mamurluk. Tamo se taj sabor, tamo se muzika zapravo ne sluša ušima, nego džepom i jetrom.
1: Vinil Rocky u batom! Orkestar!
2: Može.
0: Dakle, trubu Guči ima to čudno svojstvo, što jače svira, to i gosti slabije stoje na nogama. Definicija harmonije tamo kad trojica trubača sviraju isto vreme, a nijedan ne zna šta ona druga dvojica sviraju. Tamo brzo shvatiš da su stvari one šatre, to su stvari privremeni objekti za trajnu deformaciju svesti. Stvarno, to je paradoks, odeš u Guču, proslaviš tradiciju, vratiš se bez ikakvog sećanja. Znate, najveća misterija sabora, recimo, kako trubači uvijek pronađu baš onog lika, onog gosta koji ima najviše para i najmanje stida. Znači, stranci u Guču dođu, recimo, po autentičan srpski duh, a odu sa dijagnozom.
3: Niste čuli? Jel treba opet ja da vas obaveštavam?
4: Dok ste bre vi jeli cornflakes, mi smo gledali bre, otpisane bre. Alo! Ta-ra-ra-ri-du-da-ra.
0: Dakle, u Guči se sluh ne gubi zbog starosti, nego zbog visokog nivoa rodoljublja. Akustički fenomen je tamo poznat, a ta truba u Guči je jedini instrument koji isto vreme svira i u tvojoj glavi, i u ušima, i u želucu. Ako ti posle tri dana u Guči ne zvoni u ušima, onda prvo proveri puls, verovatno si mrtav.
4: Muzika utiče na mozak, nam! I onda nema nazad! Vivil Rocky u bato!
5: Muzika, ovamo, sviraj šta padne!
6: Od ovoga može se rikli. Kaka melodija!
0: Dakle, vegani u Guči su isto na nivou urbane legende, svi kažu postoje, ali niko ih još pod šatrom nije video. Dakle, tamo ta šatra naučna laboratorija gde je dokazano da rakija uspešno zamenjuje i vodu i hranu i san. Pravi meni na saboru jednostavan holesterol na žaru, začinjen sa malo prašine i podmazan pivo, rakija, koktel.
3: Nema muzike! E bre, pa kako ćemo živimo bez muzike?
0: E, onda zvanični sponsor izgleda tamo nisu pivere, nego posle proizvođači lekova za glavu i stomak. A mi da se setimo Olivia Newton-John. Ona nas je napustila 8. avgusta 2022.

John Travolta i Olivia Newton-John. Mogli su oni nekad da sviraju u Gucci. Kažu da se iz Gucci niko ne vraća isti. Neki se vrate bez glasa, neki bez para, a oni najsrećniji bez sećenja. A ja se sećam tog 7. glupog augusta 1982. Dexys Midnight Runners, broj 1 britanske liste singlova, pesma koja je bila najprodavaniji singl te 1982. u Britaniji. Naravno, u pitanju je Come On, Eileen.

Vraćamo se na festivali, kažem, zakon spojenih sudova u Guči, kaže, što se više novca slije u trubu, to više pameti iscuri iz glave. Kada stranci dođu u Guču da nauče nešto o srpskoj tradiciji, onda se vraćaju kući sa dijagnozom, 3 kilo viška i amnezijom. Tako je to u Guči, bit će, boga mi, zaista vrelo narednih dana, pogotovo što slavimo i pivo i svašta. Dakle, to je jedinstveno mesto gde se sluh gubi dobrovoljno, a pamet potpuno besplatno. Truba se u Guči ne svira iz duše, nego iz pluća, a narod ne sluša ušima, nego jetr. Dakle, tradicija je tamo toliko jaka da se svake godine iznova dokazuje kako čovjek može 3 dana da živi isključivo od holesterola, hidracije i decibela, recimo. Najbolji dokaz da truba zaista otvara sva vrata jeste i to što u Guči posle 3. piva i niko više ne zna gde su vrata od šatre. Zlatna truba Guče zapravo pripada onome ko uspe da zaspi u kampu pre 5 ujutru. I onda kad se tamo spusti zavjes, ostaju samo 2 stvari, čiste trube i opšti mamurluk nacije. A Međunarodni dan piva se proslavio 1. petka u avgustu, osnovao je Jesse Avshalomov 2007. u Santa Cruz u Kaliforniji. Dakle, pivopić i danas tradicionalno proslaviti svoj praznik, družići se s prijateljima, u pubovima, pivnicama širom sveta, slavit će se u znak zahvalnosti svima koji proizvode i uslužuju pivo, u simbolično zbližavanje njegovih ljubitelja. Ovo alkoholno piće je proizvedeno od kvasca, hmelja, ječma i vode. U mnogim zemljama se vodi kao prehrambeni proizvod, a naučno je dokazano da je prirodan, biološki uravnotežen. E, za ovaj Međunarodni dan, kaže, sam probao kraft pivo s ukusom manga, korijandera, citrusa. Komšija me video, odmah me izbrisao iz pozdravljanja, kaže. Pa onda neko, kaže, specijalno kraft pivo od kaže, 600 dinara. Za te pare ispred drugstora dobiješ 3 litre piva, dobiješ kesicu čipsa, dobiješ i status lokalne legende. Tako da mnogi podržavaju ovaj, kaže, dan piva. Ovi su ostali, kaže, podigli cene svih ostalih artikala da bi pivo ostalo najjeftiniji obrok, izgleda, da. Dakle, u uživanju u ovom jednom od najstarijih napitaka, popularno gotovo svuda u svetu, postoje dokazi da su ga Egipćani proizvodili pre čak 5000 godina na prostoru današnjeg Tel Aviva, kao i da su gradili čuvene egipatske piramide pod njegovim dejstvom. Dakle, radnici su bili plaćeni u pivu, prijatelji moji. Pa su ljudi našli, arheolozi, i glinene posude koje se koristile za njegovu proizvodnju. To je bilo negdje 3500 godina pre nove ere. Koristilo se i u medicini kao lek, u religiji kao verski simbol i naravno kao osvežavajuće piće nakon napornog rata. Da li vas gazda plaća u parama, minimalcima ili u pivu? Nije ni to loše. Hamurabi je isto zakonik, piše o tome, regulisanje piva i pivskih lokala. Najstarija reklama pronađena na glinjenoj ploči iz ne znam koliko hiljada godina pre nove ere, koja je slično današnjim reklamama, bila jedna žena sa 2 krigle piva uz natpis "Pijte Elba pivo, pivo sa srcem lava". Nevjerovatno. Dakle, Međunarodni dan piva u Srbiji traje 365 dana, danas je samo svečano otvaranje. Inače, kod nas i ovaj dan slavi radno, od ranog jutra ispred lokalne prodavnice. Dakle, naš doprinos obeležavanju zlatnog napitka, brate, daj još po jedno, nemoj da smo stipsi.

znate da postoji Ninkasi, samerska boginja piva? Verovalo se da je svetu podarila tajnu pravljenja ovog ukusnog napitka. E sad, u Srbiji se Međunarodni dan piva obeležava 365 puta godišnje, a ove godine taj dan pada u petak.

Nema zime uz Radio Šumadiju, definitivno. Ni u sreda augusta, ni u sred januara. Nekom diže pritisak, nekom spušta temperaturu, nekom je prirastao za srce. Šta je to inače međunarodni dan piva? Pa to je onaj dan kad ženu slažeš da si otišao na pojedno, a vratiš se kao diplomirani politički analitičar. Dobro, ali možda gostuješ, mislim. Mi smo lideri u reciklaži. Prazna ambalaža se odmah vraća na šank za sljedeći krug bez ikakve papirologije. Sad kažu da kod nas taj međunarodni dan piva i praznik zdravlja, jer pivski stomak nije gojaznost. To je jednostavno akumulacija neispunjenih obećanja, a boga mi i onog mesa što smo jeli ispod sača. E sad, po mišljenju nekih naučnika, otkriće piva bilo zaslužno za prekid nomadskog načina života, jer je za njegovu proizvodnju bio neophodan uzgoj žita, nije više bilo moguće živjeti u konstantnim seobama. Prema mnogim istraživanjima, pivo jeste najpopularnije piće u Srbiji. Na prvo mesto ga, kaže, jedne godine stavilo više od 34% ispitanika, potisnuvši vino na drugo, a žestinu na treće mesto. E sad, ipak mi smo daleko i Slovenije ostali, što bi rekao Bora, daleko smo zaostali. Češka je nekad bila šampion sa 156 popijenih litara godišnje, po glavi stanovnika. Znate se više piju tim takozvanim svakodnevnim prilikama, kako zbog niskog procenta alkohola, tako i zbog svog osvežavajućeg svojstva, izrazito je bogat i vitaminom B. A umerena konzumacija smanjuje rizik od srčanog udara, visokog pritiska, dijabetesa, ne treba da čudi što ga kao tečnu hranu preporučuju i lekari. Koji lekari? Kaže, najjače pivo sadrži 67,5% alkohola i zove se zmijski otrov. Ne izlažite pivo previše svetlosti, ne dozvolite mu da stoji na svetlosti, tako se kvari. I čuvajte se senosilikafobije. Znate šta je senosilikafobija? To je strah od prazne pivske čaše. E sad, zlatno pravilo degustacije kod nas. Naš čovjek u Belju najviše voli tri vrste piva. Voli hladno, voli tuđe i voli besplatno. Što se vitamina tiče, naš čovjek pije pivo uglavnom zbog vitamina B. Al kad je čašćavanje u pitanju, najviše mu prija vitamin D. Mislim, voli on džabalesko, znaš. A onda kaže kraft pivarstvo. Nemci vole pivo s tradicijom, Belgijanci sa aromom voća, a Srbin s akcijom na sniženju. I nije važno, stvarno je poreklo nebitno, nije važno da li pivo češko, nemačko, belgijsko, dokle god je da tuđ račun ima taj vrhunski buke. Definicija savršenog piva kaže lepo, najbolje pivo nije ono koje je odležalo u hrastovom buretu, nego ono koje je odležalo u komšinom frižideru. I najbolja godina za pivo nije ono u kojoj je proizvedeno, ne, nego ono u kojoj je pored zadruge bila dobra ladovina. Dakle, pivo je jedina stvar ovdje oko koje nema podjela. Svi se slažu da je sljedeća tura uvijek najbolja, pod uslovom da je ne plaćaju oni. E sad, izvoz piva iz Evropske unije, kaže, pao za 11%. Belgija je ostala najveći evropski izvoznik. Evropska unija tokom prošle godine izvezla 3,2 milijarde litara piva sa alkoholom u zemlje van EU. Dakle, Belgija prednjači, imao sam prilike da probam i ta belgijska piva, jesu dobra, stvarno. Ali dobra su i češka, s tim što su Čehinje bolje od Belgijanki. Tako da vi odaberite sami. Međutim, kad popijete dovoljno piva, ono sve jedno da ste u Briselu ili u Pragu. Neko bi pomislio, ovaj čovjek sedi sam u studiju i smeje se, mislim, stvarno, ono kaže, kao da nije normalno.
Dakle, naš čovjek najviše voli ladno pivo, ali mu nekako džabe pivo ipak toplije oko srca. Dakle, postoji hiljade zanatskih piva, te arome citrus, voća, ali našem čovjeku se i dalje omiljena na dve vrste. Pivo otvoreno i pivo sljedeće. Dakle, naš čovjek pije pivo isključivo iz zdravstvenih razloga, radi bubrega, znači zato nam je nacija tako zdrava, i se leči ispred prodavnice.

Dakle, svjetski dan piva kod nas spaja ljudi svih vera i nacija. Dakle, kod nas je na ovaj dan ne gleda na procenat alkohola, nego na procenat popusta. Dakle, svuda u svetu se na dan piva slavi hmelj i ječam. A kod nas se slavi to što je, recimo, i roštilj konačno dobio adekvatnu pratnju. Što u B vitaminu, što u muzici.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Da prostite, mnogima se oteglo ovo leto. Kaže, znate, klimatske promjene konačno napredovale. Prognoza vremena se više ne čita u vestima, nego se izgovara kao molitva. Znači, jutro vreli talas, popodne paka, uveče mogućnost spontanog samozapaljenja. I dobre vesti stižu, avgustovsko osveženje stiže tačno na vreme, ruše krajem novembra, ali šta ćete? Kažu da je ovaj avgust idealan za boravak u prirodi. Pod uslovom da pod prirodom podrazumevate zamrzivač u diskontu u piću.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: 1.23. Toplotni talas je konačno prošao. Sad sledi toplotni tsunami.

ni koje godine. Noćna temperatura za vikend će da padne na prijatnih 32. Pripremite ćebadi i zimske jakne. Danas se ne preporučuje izlazak napolje na sunce od 00 do 24. Najsigurniji način da prizoveš kišu u avgustu je da opereš auto, ostaviš prozore otvorene na četres. Mislim, kiša neće pasti, ali bar ćeš da imaš besplatnu saunu u vozilu. 34 trenutno u Aranđelovcu, to je valjda ta maksimala današnja. Beograd, Valjevo 36, Zrenjanin i Kikinda, uz Ćupriju najtopliji 37. E sad kaže ovako, za vikend intenzitet vrućina će oslabiti, pa će biti prijatnih od 32 do 36. Sljedeće nedelje ponovo porast temperature od 34 do 39. Nego da razjasnim ja onaj fenomen koji se zove senosilikafobija. Senosilikafobija ili ti strah od prazne pivske čaše. Dakle, medicina jeste nemoćna, šank nije, lekari kažu da je senosilikafobija ozbiljan psihički poremećaj, naš čovjek kaže, brati, sipa još jedno da se ne traumiram bez potrebe. Dakle, i prazna čaša na stolu nije znak da je popio pivo, to je znak da je te konobar emocionalno zlostavljao i prepustio tvojim najdubljim strahovima. Kod nas, kad nas uvati ta senosilikafobija, mi ne idemo kod psihijatra, nego kod konobara, vičemo, sipaj, brate, leči, ne pitam za cenu. Najstrašniji horror film za našeg čovjeka traje 3 sekunde, onaj moment između zadnje gutlje i ono konobarovog što kaže, stiže, odma, dete. Nije strašno kad je čaša polu prazna ili polu puna, strašno je kad je potpuno prazna, kafana se zatvara. E to već je klinička depresija. Dakle, kvantna fizika i srpska kafana imaju to nešto zajedničko. Čaša ne sme da ostane u stanju praznine jer to narušava prirodnu ravnotežu svemira i izaziva teške napade panike kod prisutnih. A kod nas je taj međunarodni dan, kaže, pivo obeležava izuzetno odgovorno svakog drugog dana u godini. A onda kaže, stranci na dan piva testiraju kraft piva i note citrusa, mi testiramo dokle dotiče gajba na verandi pre nego što je, recimo, žena primeti. Što slaviti dan piva samo jedan dan, pa nismo mi Nemačka da imamo radno vreme. Eci, kaže, kod nas je kultura ispijenja piva prenosi s kolena na kolena. Deda pije ispred zadruge, ćale pije ispred garaže, sin otišao u Nemačku da pije profesionalno, kaže. Najveći apsurd ovog dana jeste što uvijek nađeš neko ko će ti objasniti da rakija je u stvari zdravija za jetru. Dakle, analiza tržišta pokazuje da je kod nas godinama ubedljivo najpopularniji brend piva koji se zove Ej, stavi na moju crtu, ili kod nas miriše, ne miriše ni na baden i na citrus, nego miriše na varijantu da još po jedno, ali upiši u svesku do prvog u mesecu. Znači, nije bitno da li je ono svetlo, tamno ili nefiltrirano, najbitnije da je gajba dovoljno stabilna, da na njoj može da se sedi ispred prodavnice. Pravi lokalni patriotizam se dokazuje lako. Rusija u srcu, Nemačka u garaži, tuđe pivo u ruci. Dakle, najbolje pivo na svetu nije proizvedeno ni u Češkoj, ni u Belgiji, nego je stvoreno onog sekunda kad je neko za šankom izgovorio ono čarobne reči, te čarobne reči ja častim.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002-069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobro, program koji miriše na more i na zaštitni najbolji faktor u Srbiji 989. Pa je bolje da mirišemo na more nego da mirišemo na neke koje recimo izbjegavaju sapune i dezodoranse po vrućini. No dobro, kažu neko ko ima pare ide na more, ko nema pare ide u suto more. Kaže, lekar mi je rekao da smanjim doživlje, otišao sam u guču i sad ga više ništa ne čujem. Dakle, tamo je tišina strogo zabranjena zakonom, a zdrav razum proteran bez prava na povratak. A muzika u guči inače ne ulazi na uši, ulazi kroz pore, a izlazi kroz novčanika. Zvuci himne sa Ovčara i Kablara, svečano podizanje saborske zastave, označili početak 65. jubilarnog Dragačevskog sabora trubača u guči. Da, mislim, šta reći za guču, ljudi, borite da ne možete da pričamo o tome, treba odete da vidite, da osetite. Gastronomska ponuda, naravno, tradicionalna jela Dragačevskog kraja, među kojima su pečenje, svadbarski kupus, domaći proizvodi, sir, kajmak i proja. Održava se od 1961. jedan od najpoznatijih festivala posvećen trubačkoj muzici i narodnom stvaralaštvu. Znači, nemojte da ste truba, idite u guču. Alkotest tamo ne meri promila u krvi, nego nivo patriotizma po glavi stanovnika. Kažu da svadbarski kupus leči sve bolesti, osim oni koje dobiješ kad ti konobar donese račun. Dakle, jetra u guči isto nema pravo na ono, priziva savest uopšte, mislim, ili šljaka pod punim gasom ili proglašava kapitulaciju. Stranci, recimo, u guču dođu da upoznaju našu tradiciju, onda se vrati bez novčanika i bez pamćenja i bez jasne predstave o tome ko je pobedio u Drugom svetskom ratu. E sad, guča ti je da znaš jedino mesto gde se, recimo, parola Srbija do Tokije odnosi na onaj pređeni put od šatora, odnosno od šatre do poljskog toaleta. Tri dana trube, četiri dana mamurluka i 15 dana objašnjavanja ženi gde su otišle pare sa tekućeg. Tamo je vazduh toliko čist da prosto morate da ga začinite trubom od 120 decibela i mirisom pečenja. Tamo truba ne svira tonove, nego direktno udara i na emocije, pritisak novčanik. Guča je naš najbolji izvozni proizvod. Stranci dođu zbunjeni, a odu potpuno gluvonemi i oduševljeni. Tamo se ne pita koliko je sati, nego koliko je trubača ostalo na nogama, a i publike. Narodna tradicija se tamo čuva tako što se bar na tri dana uspešno zaboravi kakav je stvaren život.

0: Dakle, to je ono mesto da se i moderno društvo vraća korenima, tačnije u kameru doba, samo sa trubama i eventualno pametnim telefonima. E sad, i to je ona večita dilema, spusti telefon. Da li je važnije snimanje i fotkanje na koncertu ili uživanje u muzici bez mobilnog? Pa i to je jedna od tema. Uglavnom, bit će vruće igre narednih dana.
1: Vruće igre na ulicama, vruće igre u predgrađima.

Znači, dan kad zvanično prelazimo iz tečnog u gasovito stanje, ali sa osmehom na licu, retro vikend je konačno tu. Možda bi idealna letnja tema za radio bila, recimo, sneg iz 2012. Sećanja i nostalgija. Onako se čita opis Mećave da služi kao mentalna klimatizacija. Ili danas u emisiji pričamo o prednostima pakla. Tamo je bar suva toplota i nema komaraca, kažem, nema računa. Pa onda da posvetim pesmu svim onima koji na plus 4 zovu radio, da poruče pesmu Gori vatra sa Dunoma, nama je... Ili anketa da li više volite kad vam klima duva direktno u vrat pa dobijete pares u lica, ili kad se znojite dok ne počete da priviđate. Dakle, za kraj bloka ovog toplotni tala se nastavlja i sutra i preko sutra, ali ne brinite. Na jesen nas očekuju razgovori i naslovi o poskupljenju grejanja. A danas, kažem, obeležavamo i Međunarodni dan piva. Mada se kod nas taj dan piva ne obeležava, on se podrazumeva. E, kako, imao sam prilike da gledam Usni u Redžepovu, samo pesma zna, e, živote moje, lutalico. Kod nas se piva slavi, dan piva slavi 365 dana u godini, a prestupne godine 366, jer štete da propadne i taj jedan danas. Samo kod nas je to obeležavanje tog dana, na tog dana otac povede sina da ga nauči osnovnim životnim vrednostima. Kako se otvara flaša upaljačem i kako se psuje TV. Ne i radio, naravno.

E sad kažu ovaj svetski somelijeri ocenjuju recimo vina, znate već, neko ocenjuje pivo po hmelju i po peni, a naš čovjek po dva jednostavna kriterijuma, da je ladno i da je džabe.

kod nas i ovaj međunarodni dan se obeležava svakog dana, svakog sata. Mislim, kalendar nam služi samo da znamo kada pređemo sa svetlog na tamno. Svuda u svetu se ovaj dan slavi jednom godišnje, znači prvog petka u avgustu, a kod nas u Srbiji petkom, subotom, nedeljom, ponedeljkom i kad god komšija raspali roštilj. Dakle, naš doprinos je naučno dokazan ovom danu. Jedina smo nacija koja hmelj uspešno tretira kao osnovno sredstvo za smirenje i hidrataciju. To je, rekli bi, sasvim izvesno.

neki su na ivici, ali i na ivici pucanja. Dakle, na ovaj međunarodni dan piva kažu da se u svetu pivo degustira iz posebnih čaša na pravoj temperaturi. Kod nas je idealna temperatura piva kad je hladnije od taštinog srcu lenceta. E sad, najveći naš paradoks na dan piva, dokazano je recimo da je pivo tečni hleb, a svi znamo da se hleb ne baca. E sad, kaže, ovo je savršena tema za dnevni program Radi u avgustu, kako preživeti dan bez klime. Prvi savjet, kupi klimu. E sad, kaže, muzičke želje tokom paklenih vrućina. 90% slušalaca traži sneg pade na behar na voće, ostalih 10% samo želi da čuje recimo šum ventilatora. Eksplozivna tema za popodnevni program, prednosti spavanja u zamrzivaču u sandučaru. Gost emisije, lokalni mesar. Tako da i meteorolozi konačno odustali od Celzijusa, znači sad prognozu objavljuju u stepenima pečenja ili pečenja. Sutra, znači, umereno hrskavo. Dakle, sutra i za vikend pretežno sunčano sa mogućnošću spontanog sagorevanja ako pomislite na izlazak iz kuće. A dobro, brate, i osetne padavine su konačno stigle, znači svi padamo u nesvest od vrućine. Međutim, Wizz Air ima problema na beogradskom aerodromu, a izgleda i Ryanair u Nišu, tako da ove niskotarifne kompanije kojima letimo po celoj Evropi, sad koliko su dobro došle, ne znam, ali niskotarifna aviokompanija Ryanair će da obustavi letove i iz Niša i ka Nišu od zimske sezone zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom koje utiču na aerodrom. Tako da, mogli ste da letite i do Stoholma i do Krfa i do Beča, sad će to izgleda ići malo morgen, ili ćete po nekim povlašćenim cenama da idete sa skupljim aviokompanijama. A kolaps ovih dana, da, po petak popodne krenuli svi na more, sad 7., 8., 9., prvek 10., aj dobro. Dakle, kolaps na granici je jedino mesto da ljudi u stvari veruju u život posle smrti, jer ovaj sadašnji, mislim, više nema šanse da u njega stignu na vreme. Tako da u gužve možda čitate i pro neki kompletan roman da pročitate, da napišete autobiografiju, da odradite mentalno renoviranje stana i to sve pre nego što ubacite u drugu brzinu. Mislim, to je mesto da se vreme usporava, ta granica, do te mere da možda naučiš nov jezik samo slušajući psovke iz komšijskih kola. Kaže jedan, dok sam čekao, kaže, u koloniji, shvatio sam zašto se to zove saobraćajni tok. A kaže, zato što sve teče osim vozila. E, sad će jedna zimska pesma. Prvo jedna zimska, pa onda jedna letna.

radiju koji naravno nekad izazove, Bože me prosti, i grešne misli. Mogli bi da napravimo nagradnu igru danas za slušalce. Prvi slušalac koji pozove radio i ne opsuje vremensku prognozu da dobije besplatno ležanje u zamrzivaču na 5 minuta. Da, tu je Steva Karapanđa, gastronomski vodič, gastronoma, da učimo kako da se napravi punjena paprika na haubi polovnog auta bez upotreba ulja i struje. E, narednih 45 minuta puštamo samo zvuk pljuskanja mora, krckanja leda. Mnogi su skrčkani već na radnom mestu, ne treba im ni ovaj topli obrok. 34 je i dalje u našem gradu. E sad 50%, ali to je malo, mislim nije neka verovatnoća da će posle 18 sati malo i da zagrmi i da nešto pljusne, ali 50% lapo-lapo. Nije bog zna kakva šansa, ali aj vidit ću. 37, Zrenjanin, Sombor, Beograd, Kikinda najtoplija, uz Ćupriju 38. Dakle, predviđanje vremena za vikend, sunčano s mogućnošću spontanog sagorevanja, ako pomislite da izađete iz kuće. Dakle, letnji pljusak bi mogao da bude najveća podvala, možda bi došao na 5 minuta da prebaci atmosferu sa varijante Rerna na varijantu Express Lonac.

Dakle, možda idealna tema za radijski letnji program, kako se rasladiti bez klime. Emisija traje dok se voditelj ne onesvesti i padne na mikrofon. Slušam jednu voditeljku s jednog beogradskih talasa, kaže, ja se znojim ovdje u studiju, sve, kaže, se brišem peškirom. Dobro, staćemo, takav je naš posao rudarski. Gluh hladu je pakao, a na suncu se vrši testiranje otpornosti ljudske duše. Temperatura će biti za vikend idealna za one koji vole da žive u mikrotalasnoj pećnici na najjačem programu. Najbolji i najjači program u Srbiji.

0: ruke, živci nepokolebljivi na ovim temperaturama. Ajde, kažu neki da su novi gastro trendovi, ono, zašto je mlak čaj bolji od hladnog piva? A gostu je stručnjak koji nikad u životu nije popio hladno pivo. Onda jedan, recimo, modni savjet kako elegantno odlepiti đon od asfalta na pešačkom prelazu i ostati dostojanstven. Dakle, poštovani slušalci, pijte dosta tečnosti, ne izlazite napolje, nemojte da razmišljate. Razmišljanje dodatno zagreva vijuge, a te delove teško možemo sada da nabavimo baš. Zvuci himne za Ovčara i Kablara, svečano dizanje saborske zastave, počeo 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. A vidimo ovde bivši premijer Mađarske Viktor Orban uslikan usred varošice u opuštenom izdanju. On uživa u gučanskoj atmosferi, dakle Viktor Orban u Guči uživa u pivu i pečenju. Ta tradicija u Guči se čuva izuzetno pažljivo. Svake godine se tradicionalno izgubili novčanik i telefona, boga mi i zdrav razum. Dakle, sabor je tamo dokaz da čovjek može da postigne unutrašnji mir, čak i kad mu oko glave grmi 100 decibela lima, ali pod uslovom da je rakija dovoljno dobra. I stranci dolaze tamo u Guču po autentični balkanski duh, a odlaze sa autentičnim balkanskim amurlukom i 3 kile kupusa u stomaku. A Guča je zapravo jedinstveni naučni eksperiment. Dokazano je da limeni instrumenti mogu da omekšaju i najtvrđe pečenje, a boga mi i srce. E sad, da, i nekako se pogodilo da je danas i Međunarodni dan piva, jedini međunarodni praznik u kom Srbija ne da ne zaostaje za Evropu, nego smo bre pretekli Evropu za 3 gajpe. Kaže za Međunarodni dan piva, jedan probao neko fancy craft pivo sa ukusom manga i džumbira. Kaže, sad moram da popijem 3 zidarska da sperem ukus zapadne dekadencije. Kaže, ja lekar mu rekao da za praznike mora da unosi više tečnosti, vitamina B i... Hvala doktoru, poslušao sam struku i proslavio dan piva kako dolikuje. Dakle, ovaj Međunarodni dan piva je jedini dan u godini kada i supruzi možda kažeš, ne opijam se ja, draga, ja samo poštujem protokol i međunarodno pravo i ove praznike. Dakle, zašto slaviti dan piva samo jedan dan? Pa to je to kod nas više kao višedecenijski festival sa kratkim pauzama za spavanje i odlazak na posao. A meteorolozi za ovaj avgust najavljaju pakao. Dakle, konačno prognoza u koju i vernici i ateisti veruju bez sumnje. Vremenska prognoza za danas, ponesite flašicu vode, testament i malo leta. Dakle, klima uređaj više nije luksuz, nije ni uređaj, to je sad član porodice s najvećim autoritetom. Nešto slično kao i Golf dvojka ili auto. A čestitamo Eurodizel. A sad kažu za ipak za dinar, nije za dva, ali dobro, bilo je 226, sad će da bude 227 dinara po litru. A izgleda da su se ipak ovi na RTS-u ispravili, no dobro, ako krećete put... Granice negde, inostranstvo, šta da vam kažem, zaboravite bračno savjetovalište i terapije. Ako preživite 6 sati čekanja na Horgošu ili u zoni, u autu bez klime i ne razvedete se, onda je vaša ljubav neuništiva.
1: Morna ko pas, muž ti je na sastanku, a čerka ima čas.
0: I tako prijatno vam bio ovaj vikend. Pa se u zdravlju i veselju čujemo u ponedeljak. Prijatno.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 ml. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: sada mogu zauvek u san.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji sutra dolazi u zvaničnu posetu u Srbiji, razgovarati o nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije. Zelenski dolazi u prvu bilateralnu posetu kao predsjednik Ukrajine. Mi smo imali do sada 5 ili 6 susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama. Imamo nekoliko važnih tema, jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji sa istim problemima ili sličnim problemima da se sačuvamo na evropskom putu, rekao je Vučić. Srbija je u prvoj polovini 2026. godine ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu vrednu 39,65 milijardi evra, što je 5,8% više nego u istom periodu prošle godine. Vrednost izvoza dostigla je 17,97 milijardi evra, dok je uvoz iznosio 21,68 milijardi. Spoljnotrgovinski deficit smanjen je za 14,1%, iznosio je 3,71 milijardu evra, a pokrivenost uvoza izvozom poboljšana je sa 79,4 na 82,9%. Najveće tržište za srpske proizvode i dalje je Nemačka, u kojoj je izvezena roba vredna 2,72 milijarde evra. Slede Italija, Kina, Bosna i Hercegovina, Mađarska. S druge strane, Srbija je najviše uvozila iz Kine i to robu vrednu 3,37 milijardi evra, što Kinu čini ubedljivo najvećim snabdevačem domaćeg tržišta. Slede Nemačka, Italija, Turska, Mađarska. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba u Kragujevcu počela je obuku poljoprivrednih proizvođača iz Šumadije o pravilnoj i dozvoljenoj upotrebi pesticida. Obuka profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja obuhvata bezbedno rukovanje, skladištenje, čuvanje i transport pesticida. Poseban akcenat stavljen je na korišćenje zaštitne opreme tokom prskanja, pravilno tumačenje uputstava na etiketi i odlaganje otpada nakon upotrebe. Obuka traje 10 školskih časova, nakon čega poljoprivrednici polažu test znanja i ukoliko ga uspešno završe dobijaju sertifikat resornog ministarstva koji važi 5 godina. PSSS u Kragujevcu pokriva područje Kragujevca, Topole, Aranđelovca, Rača, Kniće, Batočine i Lapova. Na tom prostoru poljoprivrednom se bavi više 30.000 domaćinstava u 172 sela, dok obradive površine zauzimaju oko 180.000 hektara. Sezona cvetanja ambrozije je počela, najveće koncentracije njegovog polena u vazduhu tek se očekuju. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, ovih dana koncentracije polena u našem gradu je 103 zrna po metru kubnog vazduha, što već predstavlja rizik za pojavu simptoma kod alergičnih osoba, kaže epidemiolog u opštoj bolnici u Aranđelovcu, doktorka Katarina Petrović. Svetska nedelja dojenja širom sveta obeležava se od 1. do 7. avgusta po sloganom "Dojenje za održiv početak života, osnažimo ono što je provereno najbolje". Ovogodišnje obeležavanje posvećeno je jačanju proverenih mera podrške dojenju i obezbeđivanju kontinuirane pomoći majkama kako bi što veći broj dece imao najbolji mogući početak života. Svetska nedelja dojenja obeležava se od 1992. godine u više od 170 zemalja širom sveta. Cilj ove kampanje podizanje svesti označuju dojenje i njegove važnosti za zdravlje deteta, majke, porodice, ali i čitavog društva. U organizaciji Udruženja poštovalaca dela Danka Popovića, avgust mesec u kome je rođen 1928. i u kome je preminuo 2009. godine, naš znameniti pisac Danko Popović posvećen je sećanju na njegov život i delo. Povodom 17 godina od njegove smrti, danas je u porti Bukovičke crkve služen pomen na njegovom grobu. Danas na 17-godišnjicu od upokojenja srpskog pisca Danka Popovića održan je pomen na njegovom grobu u porti Bukovičke crkve organizacije Udruženja poštovalaca dela Danka Popovića. U prisustvu članova porodice, prijatelja i poštovalaca njegovog dela pomen su služili starešina Bukovičke crkve Miloš Mitrović i sveštenik Marko Urošević.
4: Da, Gospod Bog naš, nastani dušu njegovu tamo gde pravedni počivaju.
5: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj,
4: Gospodi pomiluj.
6: Jedini si ti, Gospode, besmrtan koji si stvorio i sazdao čoveka, a mi zemlji od zemlje sazdani u istu ćemo zemlju otići kao što si ti, stvoritelj moj, zapovedio i rekao mi. Zemlja si, u zemlju ćeš kuda si mi ljudi odlazimo, ali si ti isti spase naš, rekao ko u tebe veruje, ako i umre živeće. i vaskrsnućeš ga u njegov posljednji dan sa nadom vaskrsenja umjesto nadgrobnog plakanja, pevamo ti pesmu.

0: ovo su dani kada se sećamo života i dela našeg znamenitog pisca Danka Popovića. Danas ovde u porti Bukovičke crkve služen i pomen povodom 17 godina od njegovog upokojenja predsednik udruženja poštovalaca dela Danka Popovića, Vladan Glišić, reći će nam evo godinama unazad, govori se o nacionalnom identitetu, o putevima, o raskršćima kroz koji prolazi srpski narod, razgovori pod lipom i ove godine okupljaju brojne poštovalce njegovog dela.
1: Danko Popović je jedan od temeljnih i kamena temeljaca našeg identiteta, pogotovo šumadijskog i srpskog kao policentričnog identiteta koji se zasniva na mnogim oblastima. Šumadija je specifična. Značaj Danka Popovića već 17 godina od kako je, kako naši stari kažu, promenio svetom. Naše udruženje pokušava da održava tradiciju i da podcrtava taj značaj. Meni je pripala vrlo zahvalna uloga da u ovih par godina od kad sam ja postao predsednik udruženja se neke stvari značajno pomeraju, naravno ne mojom zaslugom i zaslugom i radom prethodnog rukovodstva, ali pre svega oni koji su izuzetno aktivni, a to su gospođa Nevenka Matijević i gospođa Sneža Lazarević, zatim tu je Živomir Popović, sin Danka Popovića, naš akademski slikar, njegova supruga Nena i cela porodica koje daju značajnu podršku ovom udruženju. Ove godine smo proširili samu kulturnu manifestaciju i događaje koji su tribine su se dešavali u toku godina, pogotovo sad ovih dana, vezano i za promociju raznih knjiga koje su vezane za iste teme kojima se Danko Popović bavio. A s druge strane, ono što je dosta značajno i što je uspeh našeg udruženja, ali naravno ne bi moglo se desiti bez opštinske vlasti, to je lokalne samouprave, a to je otkrivanje biste Danko Popović koji će biti večeras u 19 časova. Ta bista je rad Živomira Popovića, akademskog slikara koji sin Danka Popovića, koji je uradio bistu koju ćemo prikazati javnosti večeras. Naravno, tu su i mnogi drugi koji su nam pomogli, kao što je preduzetnik Slobodan Lalović, koji je svojom donacijom pomogao tu samu bistu. I pre svega se zahvalim, pored ovim učesnicima sa naše strane iz udruženja, se zahvalim ljudima iz opštinske vlasti, pre svega Draganu Savkiću i Katarini Perović, koji su naravno uz mnoge druge saradnike pomogli da se ovi naši zahtevi na neki način, to jest molbe, ispune i da danas imamo priliku da od večeras pa nadalje u samom našem gradu imamo bistu Danka Popovića. Sve to u stvari govori o tome kako pored građanskih radova koji su urađeni na legatu, pored uređenja unutrašnjih prostora legata, pored svega onoga što uz podršku lokalnih privrednika koji nam pomažu, uz podršku entuzijasta iz udruženja, uz podršku lokalne samouprave, pokazujemo da je delo Danka Popovića sve više prisutno i živo u našem gradu, a ono što nam posebno daje jedan osjećaj opšte nacionalnog značaja jeste to što je pre nekoliko godina u samoj Republici Srpskoj delo knjiga o Milutinu uvrštena u zvaničnu lektiru njihovih školaraca. Nadamo se će se to desiti i u Srbiji. Međutim, isto moramo biti svesni da sama predstava knjiga o Milutinu koju izvodi Jezdić i režira Egon Savin je u stvari na ponovnoj popularizaciji Danka Popovića i njegove knjige učinila čak i više nego ove zvanične institucije. Tako da, na neki čudan način, pored naših malih doprinosa i doprinosa i lokalne samouprave i svih drugih, knjiga o Milutinu i dalje živi mimo nas svih i delo Danka Popovića na taj način ostaje upamćeno za sva vremena.
0: Književnik Slobodan Danko Popović rođen je u Aranđelovcu 19. avgusta 1928. godine, a umro je 7. avgusta 2009. godine u Beogradu. Bio je potomak čuvenog prote Atanasija koji je 1804. godine zakleo Karađorđa i srpske ustanike. Autor je više romana, knjiga, pripovedaka i eseja, radijskih i filmskih scenarija, od kojih je najpoznatiji roman knjiga o Milutinu. Narodni muzej u Aranđelovcu ustanovio je 2011. godine književnu nagradu Danko Popović, koja se dodeljuje za najbolju knjigu proze na srpskom jeziku. Od prošle godine književnu nagradu dodeljuje Narodna biblioteka Sveti Sava. U okviru avgustovskog programa Smotra umetnosti i mermeri zvuci tokom ove nedelje na maloj sceni od 21 sat prikazivani su filmovi dobitnika najprestižnijih svetskih nagrada. Večeras u 19 sati u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba Zorana Gribanovića Beogradski lavirinti. Naredne nedelje, u petak 14. avgusta, u okviru festivala knjige biće predstavljena knjiga Laure Barne, a narednog dana na otvorenoj sceni je koncert omaž Dušku Gojkoviću. 16. avgusta je tribina, uporedni portret, dva savremena pisca i koncert Jelene Mihajlović, Magično čelo. Do kraja avgusta smenjivaće se književne večeri, predstave, koncerti. Od početka avgusta u ateljeu Parku Bukovičke banje u okviru simpozijuma Svet keramike stvaraju tri umetnice koje su selektovali dr. Dušan Izvonar, dr. Ljubica Jocić-Knežević i Nataša Bojanić. Međunarodni karakter simpozijuma daje učešće umetnice iz Grčke Josefine Kosme, koje je osnovno umetničko opredeljenje, fluidnost, krivine, udubljenja, preko kojih klizi pogled posmatrača, a nova sredina je dodatno inspiriše. I novoj generaciji umetnika sa Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu, Anji Kostić i Mari Tomić, boravak na simpozijumu otvara nove vizije u radu. Simpozijum Svet keramike zaživeo je 1973. godine ovde u ateljeu Parku Bukovičke banje u Aranđelovačkoj glini. Stvarali su i svetski domaći umetnici. Ovogodišnjem simpozijumu Svet keramike taj međunarodni karakter daje keramičarka, odnosno umetnica iz Grčke, Josefina Kosma. Pa prvo da vas pitamo, svi su otišli u Grčku, otkud vi u Aranđelovcu?
2: Friend of mine suggest me this nice symposium.
3: Moj blizak prijatelj mi je preporučio ovaj simpozijum, a s obzirom da pre nisam bila u Srbiji, odlučila sam da dođem i da vidim kako izgleda i prvi utisci su stvarno dobri.
0: Vaš rad sa glinom od uvek je povezan sa fluidnošću, krivinama, udubljenjima. Šta će ove godine iznedriti ovaj simpozijum?
3: Planiram da se bavim serijom radova kojim sam se bavila generalno u prošlošću. Takođe, nova sredina i novo okruženje može da vas inspiriše i da od njega nastane nešto malo drugačije od onoga čime sam se prethodno bavila.
0: Pomenuli ste da vas priroda inspiriše, svakako će vas inspirisati priroda Parka Bukovičke banje, ali vas ona ne zanima samo na taj realističan način, već joj unosite i jedan drugi segment i oblik umetnosti.
2: Yes, I am never interested to make a realistic representation of something, but into this art
3: osim prirode, takođe sam inspirisana i vremenom, s obzirom da se ovaj rad zove tok i predstavlja neki odnos vremena kao i cirkulisanja generalno života i vremena sve ukupno, te tako ne obuhvata samo inspiraciju iz prirodnog okruženja, već i iz protoka vremena.
0: 25 godina se bavite glinom, može li još uvek da vas iznenadi?
2: Ceramics, art and clay is every day a surprise. Every time
3: sa keramikom i sa glinom uvek je tako, promene uvek dolaze, čak i kada imate iskustva, kao na primjer kada otvarate peć, vatra ima poslednju reč i ona nekako najviše utiče na finalni rezultat rada.
0: Kako biste ocenili rad na ovom simpozijumu i ostale učesnike?
2: I found they are very communicative person. And they have also very
3: veoma su otvoreni, ali takođe vidim je i da imaju tačno zamisao šta bi želeli da rade. Za sada bi se dopada.
0: Ovogodišnju selekciju simpozijuma Svet keramike uradili su dr. Dušan Izvonar, Nataša Bojanić i za keramičarku koja dolazi iz Grčke, dr. Ljubica Jocić-Knežević. Dr. Dušan Izvonar selektovao je ove godine Mariju Tošić. Inače, ti si trenutno na masteru na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Kako si doživala poziv na ovaj simpozijum?
3: Poziv na ovaj simpozijum sam doživjela kao izvanrednu priliku da pokušam da malo eksperimentišem, s obzirom da su moji prethodni radovi bazirani na kockastim formama. Međutim, sada sam želela malo da produbim tu priču tako što ću da kombinujem staklo sa keramikom, što sam inače i probala pre, ali nekako mi je sada ovo dalo šansu da možda to odredim na malo drugačiji način nego na onaj koji sam pre radila. Tako da mislim da je jako dobra prilika.
0: Tek ste počeli s radom praktično pre par dana. Kada govorimo o samoj glini i glazuri, one daju beskonačne mogućnosti. Koliko tebe fascinira ta alhemija koju glina donosi?
3: Generalno, hemija je jako zanimljiva nauka kojom može da se dobije neograničena količina varijanti. I baš iz tog razloga mene je interesantno da kombinujem staklo sa glinom, s obzirom da glina ide na temperature do 1250 stepeni, dok staklo se već zatapa na između 600 i 800, te tako ta razlika u topljenju daje specijalan efekat i staklo nakon otvaranja peći kraklira i meni se to zapravo najviše dopada, te tako to je neki moj način igranja sa ovim materijalom.
0: Koliko je teško napraviti nešto što je jednostavno, a ubedljivo praktično? Mi vidimo tek obrise forme, ali čini se da planiraš upravo to, da to bude ubedljivo.
3: Planiram da bude ubedljivo i planiram da radim kompoziciju koja će biti sačinjena iz više delova koji su nekako zasebni, ali isto tako povezuju se u celinu. Te tako ne mogu da kažem da je jednostavno, ali kada neko voli ono što radi, mislim da prosto ide sve prirodnim tokom.
0: Da li si upoznata sa zbirkom keramike koja je nastala u okviru simpozijuma Belivenčanskoj, evo kao što smo rekli, prvi je organizovan 1974. a planovi su krenuli još godinu dana ranije.
3: Da, naravno, čula sam za zbirku keramike koju zajedno sa koleginicama želim da posetim neki dan, mislim onoliko koliko je moguće videti. Naš divan tehničar Danko, on nam je rekao da su selektovani najbolji radovi iz zbirke i da zbirka se sastoji gotovo iz 1000 komada koji su radili poznati umetnici, ne samo i naši, ali generalno iz inostranstva, iz cijelog sveta, i mislim da je jako bitno što muzej ume da prezervira i ceni sav taj rad i trud umetnika i da je jako bitno mariti za kulturu.
0: Jedna nova generacija umetnika i ove godine na simpozijumu Svet keramike, Anja Kostić, mlada umetnica koja dolazi iz Beograda, završila zapravo trenutno na doktorskim studijama na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Tebe selektovala Nataša Bojanić, ona je bila svojevremeno učesnik i ostavila je trajno delo u kolekciji koju čuva Narodni muzej. Pa evo, da li misliš da će ovaj simpozijum na neki način uticati i na tvoj rad, možda na neku prekretnicu u radu?
4: Sigurno da hoće, jer ova ideja i ovaj rad zapravo predstavlja nekakvu vrstu koja će se kombinovati sa mojim budućim doktorskim radom.
0: Kada govorimo o onome što će iznedriti ovaj simpozijum, obrisi se naziru, a šta je plan, da li i koju priču nam tvoj rad donosi?
4: Ovaj rad zapravo će predstavljati nekakvu vrstu planete Zemlje, koja će kroz različite simbole i znakove, koji naravno predstavljaju našu današnjicu, pokazati kako su sitni elementi današnjeg vremena zastupljeni u svakodnevnici čoveka.
0: Keramika je zapravo najstariji zanat, sada je i nauka i umetnost. Kako je ti doživljavaš?
4: Ja keramiku doživljavam kao nekakvu vrstu izazova, izazova pre svega za sebe, jer svaki rad može nas dovesti do nekakve nove interesantne priče, a opet nismo sigurni na kraju da li će to biti pozitivno ili negativno.
0: Nekako keramika, kada kažemo keramika, prvo pomislimo na onu sitnu upotrebnu. Ti si bila učesnik i na koloni keramike u Užicu, taj kraj poznat je po upotrebnoj keramici. Koliko si tamo stekla neko iskustvo koje naravno nosiš sa sobom i možeš da doneseš i na ovom simpoziju?
4: Tamo smo radili sa čuvenom zlakuškom glinom i razlika u procesu rada sa glinom je drugačije u odnosu na većinu gline koje sam radila, ali svakako koja god da je glina, rad može da iznedri različite ideje i uopšte nekako novo istraživanje.
0: Da li kada kreneš, kada zarodiš ruke u glinu, već imaš u glavi otprilike određenu sliku ili te sam proces navodi na nešto novo? Naravno, evo, govorili smo i o tome da glina donosi brojne mogućnosti kada su glazure, nikad da se ne zna kada se otvori peće šta će ona tek proizvesti.
4: Jeste zapravo tako, jer ja kad krenem da radim sa glinom, ja imam nekakav uvid u to, ali nije to 100% kako će teći ceo proces. Naravno, sve se to menja u zavisnosti na ideju, na način, na proučavanje uopšte samog rada tokom izvođenja različitih tehnika i uopšte procesa rada.
0: Vaši radovi će se naći, tvoje dve koleginice za simpozijum na otvaranju naredne smotre ovde u paviljonu Knjaz Miloš. Da li si možda posetila trenutno aktuelnu izložbu keramičarki koje su radile prošle godine?
4: Uspeli smo malo da vidimo njihove radove, međutim otići ćemo u toku nekog dana da pogledamo celu njihovu izložbu na Tenane, svaki rad da proučimo lepo.
0: Kakva je inače saradnja, kakvi su uslovi za rad?
4: Uslovi za rad su stvarno dobri, lepo je što smo pored prirode i pored parka i jednostavno lepo je sarađivati sa koleginicama u nekakvom društvu i, ajde da kažemo, radnom atmosferi.
0: Pozorišni program Dečije kulturnog leta nastavlja se sutra predstavom Uspomena lepotica u dvorani park u 12 sati. Predstavu izvodi balkanska pozorišna trupa Ara, a ulaz je slobodan. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka sutra na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelova zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugoslovenka poznatog rock novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni iz Leskovca, odnosno Niša, Eho Spiritus iz Novog Sada, Eternum iz Kraljeva, Trne i Kamenje iz Šapca, Kontrola iz Beograda, Dusted iz Užica počinju 20.30. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu, pokrovitelj festivala opština Aranđelovaca, medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja veliki praznik Uspenje Presvete Ane, glavni praznik Svete Ane, majke Presvete Bogorodice, 9. septembra, pod kojim je datumom i napisana i služba njena i žitije, ali se Srpska pravoslavna crkva i danas seća ove svetiteljke i praznuje njeno uspenje. U toku sezona godišnjih odmora mnogi na put kreću zajedno sa svojim kućnim ljubimcem. Ukoliko planirate odlazak u zemlje Evropske unije, da bi pas mogao da pređe granicu, mora da posjeduje pasoš koji izdaje veterinar sa čipom, sa važećom vakcinom protiv besnjela. Jedna od najvećih prepreka za putovanje sa ljubimcem godinama je bio takozvani titar test, odnosno analiza krvi kojom se proverava nivo antitela protiv virusa besnjela koje se od ove godine preskače. Pre transporta nije poželjno hraniti psa, na putovanje poneti priručnu apoteku, kaže doktor veterinarske medicine Aleksandar Janković. Ljubimac je velika obaveza koja nosi velike odgovornosti, pa je potrebno na vreme rezervisati pansione za pse ako vlasnici nisu u situaciji da ga sa sobom povedu. Kada vlasnici odluče da svog kućnog ljubimca povedu sa sobom na letovanje, to sa sobom nosi takođe brojne obaveze, pre svega pripremu dokumentacije, da li je pasoš uredno popunjen, da li je kućni ljubimac vakcinisan, čipovan.
5: Ove godine imamo određene izmene. Naša zemlja se našla u, da kažem, u grupi zemalja za koje više za putovanje, prekom putovanja ka zemljama Evropske unije, nije neophodan takozvani taj titar o visini titra antitela nakon vakcinisanja od besnjela, koji se svojevremeno izrađivao, radio u Institutu Pasteur u Novom Sadu. To su već vlasnici i upućeni u to, informisani preko sredstava javnog informisanja, ali i tu ima mnogo zabuna. Znači, samo se preskače jedan korak, a to je taj titar, visina titra antitela. Svi ostali koraci i dalje važe. To podrazumeva da vam je pas ili mačka trajno obeležena, znači čip, pasoš u bazi podataka za veden pas, vakcinisan protiv besnjela sa važećom vakcinom besnjela, obavezno je izrada sertifikata međunarodnog za zemlje Evropske unije, koje podrazumeva, znači, takođe korak pozivanje i odlazak kod veterinarskog inspektora, koji vam zakazuje sastanak u određenom vremenskom periodu, vam izrađuje i trebuje taj međunarodni sertifikat za tačno tu zemlju, tačno to putovanje. Većina zemalja imaju režim da pas mora imati urađenu defermentizaciju 48 sati pre napuštanja zemlje Srbije i isto tako važeću potvrdu o zdravstvenom stanju životinje da može da podnese put koja je stara 24 časa pre

0: kažem, osobina, performanse, sklonost. Tako da postoje određene uputi kada i se vrši i kako se vrši taj transport pasa. Svakako da ponavljam, transport treba da bude takav da najbolje se radi u ranim jutarnjim satima ili kasnim večernjim satima, da životinja, ako se putuje sopstvenim vozilom, bude u adekvatnom ili transportnom boksu ili osigurana na prednjem zadnjem sedištu, kako već, u zavisnosti od veličine psa. Jako je bitno da na tom putovanju treba češće praviti pauze, stati pored puta adekvatnog prostora, izabrati adekvatni prostor, pustiti životinju da izađe iz vozila, da izvrši nuždu, da malo prošeta, da eventualno popije malo vode. Pre transporta samog nije poželjno hraniti psa, bolje ići na, što se kaže, na gladan želudac, da ne bi došlo do iritacije i povraćanja. Postoje oni psi koji zaista su anksiozni po pitanju transporta, postoje određena sredstva na biljnoj bazi ili prave medicinske sredstva, ali to sve u dogovoru sa veterinarima može eventualno biti primijenjeno da se jednostavno životinja u tom nekom smislu relaksira, da bolje podnese taj put.
1: Problem napuštenih pasa je aktualan tokom čitave godine, međutim koliko često se dešava da kada dođe leto novopečeni vlasnici tek onda budu svesni tih svojih obaveza, žele na letovanje, a ne mogu da povedu kućnog ljubimca i onda otvori se kapija, kućni ljubimac završi na ulici.
0: Srećom, tu kao i kod male dece radi baba deda servis, uglavnom ovde u našoj maloj sredini je tako. Mnogo veći problem, o čemu vi govorite sada, imaju velike sredine tipa Beograd, Novi Sad, Niš. U Aranđovcu postoji tako nešto, još uvek to nije vidljivo svakom, meni kao profesionalcu jeste. Imati kućnog ljubimca je velika odgovornost, velika obaveza, 365 dana u godini. Tako da ja uvek upozoravam i moje kolege, samog vlasnika kad odluče da uvedu, da kažemo, životinju, psa, mačku ili drugu kućnog ljubimca u svoj život, koje sve obligacije i odgovornosti i obaveze imaju i time preuzimaju. Ja apelujem ljude kada već znaju kada su im raspored za godišnji odmor, da na vreme pozovu te ljude, odnosno te prihvatilišta, odnosno pansione za pse, da na vreme to zakažu, a ne u zadnji čas, jer i tu se javlja veliki problem, nema toliko tih pansiona, baš kad treba, u tom periodu godine velika navala, tako da i oni ljudi su sa izraženo popunjenim kapacitetima, tako da kažem. Što se tiče samih pasa, lutalica, nije baš to glavni razlog zašto se završe ti psi na ulicama. Ja ću vam reći da je mnogo veći problem kad mi dođe lepo vreme, proleće leto, nekako ljudi, pre svega, vrlo često imam problem da ih ubedim da nabavljanje kućnog ljubimca čisto radi zadovoljavanja potrebe svog deteta, njihove kao edukacije, spozna šta je što životinje i odgovornost, nije baš najbolje rješenje, zato što tada mi se mnogo češće bake, deke nabavljaju kuce, mace za svoje unuke i onda kada prođe toplo vreme, lepo vreme, oni nisu u režimu da pustite kuce i mace sad u svoj život totalno i u dvorište ili ne znam u stan i onda oni završavaju na ulicama. Znači, dete mora da se vaspitava, da ima često pozive da ljudi traže kucu i macu zato što jedno dete ima, a drugo nema pa mi treba i za drugo. Znači, to ne može tako, ljudi shvatite da su to živa bića sa svojim potrebama. Ne možete peglati volju i ljubav prema detetu preko njih, ja pre svega se stavljam u zaštitu mojih pacijenata, životinja, ponavljam, to su živa bića, tako da morate to rešavati na drugi način.
1: Da pomenemo i nacrt zakona o dobrobiti životinja, koji predlozi se dostavljaju negde do polovine avgusta, koliko je on značajan i koliko može da promeni sliku o kućnim ljubimcima?
0: Pa, znate kako, svaki zakon i ovaj sada aktualni važeći zakon, po onoj staroj ne postoji loš zakon, samo je problem u njegove primjeni, problem prethodnog zakona je bio problem u primjeni nepostojanja svih institucija u nizu koje treba da ga sprovedu, možda i nedovoljna volja i disciplina u njegovom sprovođenju, selektivno primjenjivanje, tako da su i nadležni državni organi videli potrebu da se on menja. Ja pozivam sve zainteresovane strane, tu su mnogi zainteresovani, nisu samo ljubitelji pasa i mačaka, tu su i farmeri,

0: stoke i svi ljudi, kompletna ta industrija u lancu koja se tiče životinja, ovaj zakon treba da ih se tiče i ja pozivam sve zainteresovane strane da iskoriste mogućnost te javne društvene rasprave u vezi svakog zakona, izmene, dopune, sve jedno, da učestvuju aktivno u tome, da na sve moguće načine pokušaju da eventualno, da kažemo, neke delove tog nacrta ili budućih rješenja zakona koji se ne sviđaju, koji pominju nima u redu, nije u redu, da ga na zakoniti način pokušaju ispraviti.
1: U toku su pripreme rukometaša Šamuta za novu sezonu Arkus Ligi koja startuje 12. septembra. Prvu priliku da provere formu imaće sutra u Sportsko-rekreativnom centru Šumadije od 19 sati u prijateljskoj utakmici sa ekipom Valjeva. Ulaz je besplatan. Saobraćajna policija u Srbiji otkrila je tokom prva tri dana sprovođenja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja više od 19.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, od čega oko 1.500 u zonama pešačkih prelaza, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tokom trajanja akcije, koje se realizuje pod okriljem organizacije Roadpol, kontrolisano oko 25.000 vozila, a osim prekršaja prekoračenja brzine, otkriveno je još oko 4.300 drugih prekršaja. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 254 vozača, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključeno 19 vozača. Meteorolozi za sutra najavljuju manji pad temperature, ali će i dalje ostati sunčano i toplo, jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna 32 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Ivanović, direktor i glavni odgovorni urednik radio televizije Šumadija Vladana Vramović. Hvala na pažnji, ostanite uz vašu regionalnu radio Šumadiju. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
2: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 ml. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Kreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šum.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

sreća, zvizduh po noći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.